0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Salis tena le walira swara tum sumandata. Mtsala mtsare fa miaratra. Maratra fona niotra. Neva mvolo zara rafaka.
2: Kanelazo mety mbola le simple lambre no ampiasainako.
1: Finna ne koatra an'izay e. Niahy neva nahazatra.
2: Raso arto bleu lamudaiso no ampiasaiko. Tsumandata sady tsy mila firiny betsaka dia mety. Ny lama voaloha manapaka ny volo. Ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra etsena antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

0: Loatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary malazantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vaovao teny anivon'ny anteny miaram-pirenena no hoentsika eto anomboana ny vaovao satria lany ny andron'ny alarobia voalohan'ny volana jolay teo ny torodalàna izay natolotry ny solomam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrikan'ny Fiarantsoa ny solomam-bahoaka Rajoelina Seta. Torodalàna natao ho fitantanana ny tany mpanjakana izay iresahana betsaka moa ny tanin'ireo kolon moa ny iresahana azy. Nanangona ny vaovao ary mitatitra azy isaorana be dabe ny solomam-bahoaka ny fizarana ny vaovao tanterantsika toy izao manaraka izao.
1: Nolaniny solomam-bahoaka ny Madagasikara omaly alarobia voalohan'ny volana jolay ny torodalàna larana fa aotra dimy enina amby roapolo sy arivo mikasika ny fanana tany lohahevitra projet de loi sur le domaine privé immobilier et mobilier de l'État, des collectivités décentralisées et des personnes morales du droit public. Toldalana, natolotry ny solomam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrikan'ny Fiarantsoa, Seta Rajoel. Ity toldalana ity dia natao hanatsarana ny fitantanana ny fananan'ny fanjakana ny tanympanjakana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny mangarahara ny fahombiazana ary ny fanarahana ny lalàna amin'ny fomba fitantanana sy fampiasana ireo fananana ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana ny fomba fiasa amin'ny alalan'ny ODOC, opération domaniale concentrée, ho an'ny fangatahana fahazahoana tany, ny fampiasana fitaovana nomerika, ny fampiarana sazy ho an'ny fanambarana tsy marina, ny fandrindrana ny fitantanana ireo tany midadasika ary ny fiarovana ny fananam-panjakana sy ny fiandrianam-pirenena.
0: Fa ny teo anivon'ny ministeran'ny folan-da kosa dia volavolan-dalàna iray ihany koa no lany nandritra ny fivoriany anteny miaram-pirenena omaly volavolan-dalàna momba ny sata akapobeny miaramila mahakasika ireo manamboninahitra lefitra sy ireo miaramila andaharana toy izao ny mahakasika izay.
1: Nolaniana ny volavolan-dalàna manova sy manampy ny andininy sasatsasany amin'ny lalàna fahaenina amby sivifolo tsipika aotra sivy amby roapolo tamin'ny enina desambra enina amby sivifolo sy sivanjato sy arivo manova sy nanampy ny lalàna larana fa valo amby sivifolo tsipika aotra telopolo tamin'ny roapolo janoary valo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo mikasika ny sataka be ny miaramila ampiakarina orotaona avy ny fetrataona ho an'ny manamboninahitra lefitra sy ny miaramila andaharana.
0: Fa ivadika vaovao hafa isika mahakasika ny fahasalamana. Tafiditra ao anatin'ny fahasalamana manakaiky vahoaka dia isy fitsaboana sy fizahana ho tanterahana ireo aretina mahakasika ny faritry ny loha na ny maxillofasialy zany ho tanterahana eny amin'ny CHU Andrainjato izany fizahana sy fitiliana maimaimpony zany ny tapatapaka ity volana jolay ity araka nyrezaka ny fanaovana tamin'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka. Ao anatin'izao fanadihadian'izao ihany koa no nazahoana valim-panontaniana mahakasika ny scanner izay voaresaka betsaka tatoato no mahakasika ity scanner izay ampiasaina eny amin'ny CHU Andrainjato ity.
1: Araka ny fampitam-baovao ofisialy nozarain'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka misahana ny faritra Ambatsiatra ambony ny docteur Ramino Arivo Nivo Hanitra dia hisy tolotra ara-pahasalamana hositrahan'ireo manana olana sy tsy fahasalamana amin'ny faritry ny loha atao amin'ny tapaka ity volana jolay ity.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa dia ao amin'ny CHU Andrainjato dia misy ny fizahana maimaim-poana ho an'ireo olona manana olana amin'ny faritry ny loha na maxillofasialy zany a amin'ny fafito amby folo ny volana jolay izao ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay, na io hoe vakilanilany na misy fivotosana zay mety olana amin'ny faritry ny loha sy ny ativava zany a dia tongava amin'ny fafito amby folo ny volana jolay ao amin'ny CHU Andrainjato fa maimaim-poana fizahana maimaim-poana koa ny fitsaboana eny fahatramina fandidiana ara mandra-pasitrana an'ilay olona. Dia manaingantsika hamonjy any amin'ny CHU Andrainjato na manoratra anarana any amin'izay CSB akaikitsika mba hahafahana mandray tanana an'izay fahasalamany olana ny loha sy ny ativava izay. Saotra tompoko.
3: Fanontaniana ohatra sika mandeha ve ny scanera tompoko Andrainjato? Misy fanontaniana mipetraka moa ka misy mandeha le rumeur tsy mandeha de mba confirmation ilaina tere
2: tonga ny scanner efa tonga eto matsiatra ambony fa eo anatin'ny manao ny installation tsika zany zao ao anatin'ny tena hoe mametraka anazy de izay zany aloha no azombara treto
0: fa vavao makasika ny tantara ny tanàna ny fiadarantsoa izay ampiratiana mandritry ny telo volana ampiratiana mandritry ny telo volana eo amin'ny musée faniaina ny tranombakotra fania tranombakoka faniay eo isa ny tantara ny fianarantsoa ny niandohany sy ny fivoaran'ny tanàna teny toerana zorgety razavitra manga nanao fanadidiana mitatitra ny vaovao
4: ny tantarany fianarantsoa nanomboka tamin'ny fahampanjaka hatramin'ny fahaleovantena amin'ny pirenena ampirantiana eo amin'ny tranombakoka eo isa mandritra ny telo volana manampy fanazavana ny teknisianina
5: raha ny tantarany fianarantsoa no resahna amin'ny akapobeny a dia azotinina hotehitro zany a izy amin'ity ranty ity dia fianarantsoa atalohan'ny fidiran'ny fanjakana merina ny fianarantsoa ndrisy ny fitondran'ny fanjakana merina ary fianarantsoa taoreny fanjakana merina hoe ny fanjanahantany sy ny fahaleovantena zany misy daty vitsivitsany hitatsika ato a na mitinana andray tantara zay hoe ahoana ny fivoaran'ny fianarantsoa tao anatin'ny tantara ny fivoaran'ny tanàna ihany koa sy ny olona mipetraka teto a ireo daty manandany zay reo zany no ezahana navoaka tamin'ity ranty ray mitoraka tya izay mamintina ny momba ny fianarantsoa dia hitatsika hoe tany alohan'ny fahampanjaka zany efa nisy nandalo teto a nahita hoe fianarantsoa mbola tsy anarantsoa moa anarany tamin'izay fa hoe visagnombo ny hitatsika anazy eo anatin'ny saritany nataony teny de vilakoro a dia manomboka eo amin'ny raiky amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo a nandrerana ny tanàna ny fianarantsoa tamin'ny alalan'ny baikondranavalina voalohany a dia miditra ihany koa zay mepita makaty amin'ny fandanahantany natongavan'ireo vazaha voalohany te taty fianarantsoa moa zany a inga gibesona tamin'ny taona fito amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo valo amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo a dia anisan'ny manamarika ny tantarany tanàna fianarantsoa ihany koa lay hoe niala avy anikanjasoa nentina dia amin'ny rovana ny tanàna ambony ankehitriny a dia eotsenyolondroa moa zany tena hoe ny tanàna vaovao araka nandrenandreo vazahana azy nanomboka tamin'ny taona sivanjato sy arivo a ka mandra-patonga ny taona enimpolo sivanjato sy arivo taty amin'ny fahaleovantena rehefa nahaleo tena indray isika dia anomboka ny ely ny tanàna ny hitatra akaty amin'ny tanàna ambany ny akandrefa ny atsinana ny anavaratra ny izaindrindra dia ireny moa namorona n'ilay arrondissement hoe ville basy zay hitatsika efa ny saritany etsy moa zany reo arrondissement reo boribory tany mamorona ny tanàna fianarantsoa dia anisan'ny nanamarika lehibe ny tanàna fianarantsoa ihany koa tao alohan'ny fahaleovantena zany ny fandalovan'ny général de gaulle teto dia anisan'ny manamarika ity ranta amin'ilay mitoraka ity ihany koa moa ny fakahana na ny fanehoana ireo taratasy ny fandraisan'ny governora tatia toerana sy raha navalona voalohany zany ary hitatsika ety ihany koa ilay taratasy nangatahana ny fanovaozana moa zany na hoe fanatsarana ny rova rehefa nitaolin'ny faharavany a nalefa tany amin'ny mpanjaka raha navalona voalohany a tamin'ny taona dimy amby telopolo sy valonjato sy arivo dia toy izany ihany koa atao amin'ny efitra ilany ato misy taratasy ndanavalona voalohany mangataka mpanao mozika sy mpahay mozika be tibesileo a hoentina miakatra any Antananarivo dia manasa ny vahoaka fianarantsoa zany mba hotonga isidika sy taka fahalalana fahalalana tantaran'ny fianarantsoa izay
4: anisan'ireo efa nitsidika ny fianarantsoa ny papa joan paul faharoa ny voalohany volana mey sivy amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo
0: fa mbola atao amin'ny tanimbakoka na ny musée fania isa ihany koa no nahafantarana sy hitaterana fa misy kajo telo amin'ny akapobeny ny taovolo malagasy sy ny aty amin'ny faritra betsileo isan'ny nanokanana fotoanany koa nanaovana fanadiadiana ny mikasika izay
4: mifandraika amin'ny vanim-potoana sy ny tranga amin'ny fiarahamonina ny taovolo malagasy taty amin'ny faritra betsileo manazava ny teknisianina
6: ny randrana moa zany dia anisan'ny zavatra iray kolotsaina mipetraka mihitsy teo amin'ny andro taloha zany ny faritra rehetra moa dia samy manana fa eto amin'ny faritra betsileo zany no aseho ato fa misy karazany maromaro reo randraka reo zany randrana koa dia misy fotoagna anaovana azy misy koa ny sokajon'olona misy ny sokajo tao misy koa ny karazana randrana zany a dia na tao amin'ny andro teo aloha zany dia azo lazaina koa hoe fampitam-baovaoany ny manao teo aloha zany. Misy koa ny randrana dia eo koa ny fahazahoanam-po bebe kokoa ho an'ny zanaka siray aman-dreny satria eo amin'ilay fotoana fandrandranana no ampianaran'ny ray aman-dreny fomba mampanao efa ampampantari ny zavatra tokony tezavany kilonga zany amin'ny andro makely sy adibiazana.
4: Tsy ny vehivavy ihany no ny randrana fa ny lehilahy anisan'ireny ny mpitaritolona na koa ny mpiaro tanindrazana.
1: Iverenantsika ny vaovao ny fahasalamana toy ny mazatra manaraka ny tatitra sy ny fampitam-baovao ny kospa nasionaly eo anivo ministeran'ny fahasalamana isika mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina impox tatitra ny fitiliana ny alarbi voalohan'ny volana jolay 26 hoentin'ny professera randria mamy jean de dieu amintsika indray.
7: Miaraba antsika rehetra tompoko, toy izao ny fivoarantrangana impox eto amin'ny firenentsika. Omaly voalohan'ny volana jolay 26 dia nahitana trangahina 530 ary nisy koa tranga voamarina 720. 8 ny isan'ny olona sitrana omaly a, tsy nisy ainana fohy omaly. Toy izao a ny fitsinjaran'ireo tranga voamarina ireo a, Tolaniaro 10, Antananarivo renivohitra 5, Toliara faharoa 4, Fenerive esta 3, Antsirabe 1, Maintorano 1, Antananarivo avaradrano 1, ary Tomasina voalohany 1. Fitambarany distrika efa nahitana ny trangana impoksa rehetra moa zany dia 5 fa ny distrika tena misy ny trangana impoksa amin'izao fotoana zany dia 5. Ny distrika 5 izay tena nahitana ny trangana impoksa betsaka indrindra tao anatin'ny 4 moa zany dia mbola tsy niova fa Tomasina voalohany ihany Antananarivo renivohitra, Antsiranana voalohany, Tolaniaro ary Toliara faharoa. Ny fitambaran'ny tranga rehetra kosa hatramin'ny atombohan'ny valinaretina dia 5 sy 7 sy 3. Ny tranga voamarina amin'ireo dia 10 sy 5 sy 2. Ny fitambaran'ny tranga sitrana 17 sy 7. Fitambarany namony ainy dia 10. Ity virus ny impoksy ity dia virus tena mora andairan'ny solution hidroalkolika tsara sy mora matin'ny savony, dia entanina zany tsika amin'ny fanasana tanana matetika amin'ny rano savony na koa ampifampiasana ny solution hidroalkolika zany indrindra raha avy nandraindray zavatra ataontsika hoe tsy atokisantsika na avy ny fanerasera tamina olona zay mety atahorantsika hoe mitondra ny impox. Dia ampatsahevina eto ihany koa fa maimaim-poana ny fitsaboana sy ny fitiliana eny amin'ny CSB sy eny amin'ny CTI no misy ny fizahana amikasika ny impox, dia eny amin'ny CTI no misy ny fitiliana. Aza manahy manantona eny, aza matahotra nakeny fa maimaim-poana ny fizahana, ny fitiliana ary ny fitsaboana.
1: Mahakasika ny lalao mpanatanjahantena an-tsekolina ny sport scolaire national ho an'ity taona 26 ity dia isan'ny fanapaha-kevitra andray sy ny felan-kevitry ny minisitra nanapahana fahimahajanga no andray izany amin'ny volana aogostra ho an'ity taona ity.
8: Nankatoavy ny felan-kevitry ny minisitra ny alarobi ray jolay teo ny fangatahana fahazoan-dalana ny lalaom-pirenena momba ny fanatanjahantena an-tsekoly ho tanterahana ny foloka hatramin'ny 15 aogostra 26 any Mahajanga. Lalaom-pirenena iarahan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena miara-miasa.
1: Fampitam-baovao tao anatin'ny pejiny izao tokana na ny fanoratana anarana biometrika no nilazahana ofisialy fa miatolo ny fanaovana ity fisoratana anarana biometrika ity ao anatin'ny fotoana fohy.
8: Araka ny toromarika avy amin'ny fanjakana fohy be dia miato vonjimaika mandritry ny andro vitsy ny fisoratana anarana biometrika manerana nosy. Ny tarina hatramin'ny faran'ny taona 15 nefa ny fepotoana ahafahan'ny olom-pirenena feno 8 taona no miakatra misoratra anarana. Araky fampambavao ty ihany dia milaza fa hozaraina ao anatin'ny pejy izao tokana fisoratana anarana biometrika ny andinindininy tsara ho fantatra mikasika ny mety ho toy ny asa.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany efa hatramin'ny alarobia no naraisana ity SMS ity fa nampitahina tany amin'izy ireo ny laharana teo anivon'ny jirama ny fandray ihany koa izahay tamin'ny tompony andraikitra ny oniversité fa tsy mahakasika ny oniversité mivantana la izy misy filila latsaka mikorozaroza amin'ny tany ozy izy ny mesazy atramin'izao atramin'ny atoandro nyity andro alaka misy roa jolay ity mbola tsy nisy ny fanesorana izany noentina tanatin'ny manaitra ny tompony andraikitra izay afatra izay.
8: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetiny eto dia efa antso sy SMS voaray hatramin'ny andron'ny voalohan'ny volana jolay hatramin'ny ity roa jolay ity. Filina milatsaka amin'ny tany. Nanao fanairana teto izahay fa nahazo numeron'ny jirama fa raha nandefasana mesazy ilay laharana fa misy filina miraraka amin'ny tany aty ambadiky ny batiment ny mpianatra andrainjato dia hatramin'ny atoandro teo dia mbola eo ihany ilay filina hatramin'ny omaly io ko mamerina ny fanairana trany. Laharana andefasan'ny SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
0: Nandavanandro androany ndre mbola resaka mahakasika vato ihany raha toa ka laonana dango vita amin'ny vato no netina teto omaly dia mpamaky vato izay avadika ho gravier indray no anaovan'ny balbine fanadidiana ato anatin'ny andavanandro.

0: tonton Val, bientôt bien d'avant, rour au télévision Sofia, madame Temundra, spécialité en réanimant au crafion, crafion manza pe autant so. Ben, fali miarab, madame Temundra. Salamé. Fanetanana tsotra etany olona ivity crafion etia aiza moa toerana ity mazava takona
1: manentana tsika vahoaka ampianara tsotra zany dia vity crafion efa mazava takona
0: manomboka amin'ny firy dia efa misy crafion eto
1: manomboka maraina jusqu'à hariva dia misy
0: eto ampamaranana tsika inona ny mba sakafo tianao a rehefa hoe mikaly tsara rehefa ny farany herinandro ireny
1: Mihinan-kena
0: be mihitsy atao indray ny fiarahantsika androany atao izy ny famakiana vato a mba ho jerevan'ny olona e tsy misy asa ratsy a

0: Napaka ny fitondrana venezuelana tarindra matu Delcy Rodriguez ny voalohan'ny volana jolay 26 sy 8 fa fito andro ny fisaonam-pirenena anomezam-boninahitra ireo niara-moina tamin'ilay horohorontany indroa miantaona nitranga ny 26 jona ny tarehimarika farany ny isa 300 sy 8 ny olona namony ainy firenena maro no manampy araka ny maha-olona ny Venezuela indrindra amin'ny vonjovoina na efa maro aza no tsy hitapopoka voatsindry ny vatomankazo nanankina mafy ny fitondrana venezuelana ho tsina vitany andraiky ny vahoaka indrindra ireo namihavana efa nanambara ny mpitondra fa hanangana vaomiera hanorina toeram-ponenana haingana ekena hoe ny mpampita vaovao ny tsifisiny ny toeram-pandraisana taoriny ny fahavoazana zara raha ny sy 50 kanefa tsy ny manan-kialofana 2000 sy ray alina ankilan'izay mbola misy faritra tsy voavonjy hatramin'izao ary ny fanampiana rehetra saika avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena
1: alohan'ny amaranana ny fahampalalam-baovao anarantsika ny mety hotoetry ny andro ny zoma fa telo ny volana jolay dia ampatsivina fahorinan'izao fahampalalam-baovao zao dia ao anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra ny depute Rajoelina Seta zay fandraisam-peo sy sary moa no hoentina fa tsy mivantana ny interview natao azy iresaka makasika ny projet de loi makasika ny LFI na ny loi de finance initiale makasika ny loi de finance rectificative ihany koa ao anatin'ny 1 minitra eo ny faharetan'izay fandarana malagasy tompony andraikitra raha ntsika orinan'izao vaovao zao izay mankatsitakitsika rehetra dia ifanaovana fotoana ho an'ny rampitsondray velona tompoko
2: manohitra ny arabaka plas fivavana manaraka ny mety ho toetry ny andro ny rapitso maraina dia andrahona mitsitokotoko any sava ambatosoa analanjorofo ary koa mandidina ny nosy be a isy ny andianjavina ny vomaraina ho an'ny faritry sofia laotra mangoro petsiboka ary ny atitany atsimo atsinanana sy afoany atsinany nosy iny a toy izay koa moa ny afoatany ibalika amin'ny masoandro a aorian'izay a fandalovany zavina vomaraina izay raha ny tolakandro kosa dia andrano mitsitokotoko hatrany amin'iny morotsiraka avaratra atsinanany nosy iny ny ambiny moa dia andrahoana vitsy a na ibalika ny masoandro ny maripana ho an'ny andro ny rampitso anodidina ny 2 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoatany 20 hatramin'ny 30 maripana ambony 16 hatramin'ny 13 ny atya morotsiraka atsinanana rahatoka 20 hatramin'ny 20 kosa ny any amin'iny andrefany nosy iny izay ny mety eo anytianyo ty mamifitananao ho an'ny rampitso indray veloma tompoko

0: amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ilia dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ilia dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Peyazo Go, na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ilia ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ilia manamora la vie.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fibre de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biobela Mada.
2: Ny toerana ahitana ny Biobela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxi.
1: Contact 034 15 816 04.
3: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo etiny any, ko voninavy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
4: Haiko zay, briquet dragon.
3: Inona le briquet lehibe somatesa?
5: Briquet dragon.
3: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
4: Briquet dragon igny ve zay?
3: Marina aby voalazanareo, briquet dragon na roulette na clic ho avy tena mafy, iny sady mora raisa ny samora lany. Briquet dragon, tokotry ka atao soa indrindra.
6: Eno iange e, mahasoa anao ity

0: manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vitogaz, koararaoty, fa misy promotion ny Vitogaz, ny 25 jona, hatramin'ny 13 jolay, 2022.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte Usarainao.
2: I'm not sure if you're going to be able to get a little bit of a
3: Kubaina be uchken, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Mera patskere tchana tuka chano anjaya, izay atao amin'ny piopela mata. Watsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Piopela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Piopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Piopela Mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potate raka amin'ny fampiasana ny produits izay vokarin'ny Piopela Mata. Nafantarantsika ny Piopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradrika izay tena fantatsika hoe ny Piopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradrika izay vokarin'ny Piopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Piopela Mata. Nafantarantsika ny Piopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo mahery.

0: aby a, na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0315 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahonany biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
1: le retour de la musique c'est maintenant

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Salis tena le walira swara tum sumandata. Mtsala mtsare fa miaratra. Maratra fona niotra. Neva mvolo zara rafaka.
2: Kanelazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
1: Finona ny akotran'izay e. Niahy neva nahazatraka.
2: Raso arto bleu lamba dia izao no ampiasaiko. Sumandata sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lamba voalohany manapaka ny volo. Ny lamba faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara lamba laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Finday mbola be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsikelikely, araka ny fahafahanao.

Maraimba voan'ny zoma fahatelo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo manantitra ny arahamba ho antsika rehetra indray tafaraka atao anatin'ny fandarana akory fianara zozo indray no hiaraka aminao manentana ity fandarana akory fianara ity dia manantena ny fiarahana mahafinaritra amintsika rehetra ihany koa atao anatin'izao fandarana izao. Tontolo andro soa, tontolo andro mahafinaritra ireny tontolo androntsika, efa hitahita taratra sady fa homanga ny lanitra, afana ny andro somary mba hafanafana moa zany, dia mbola misy andian-javona be mihitsy ao ivelany ao, mamiry firy aloha zany amin'izao ora sy fotoana izao, mbola matevitevina ihany koa izay andian-javona izay ary ao anatin'ny filatsahany tanteraka dia ohatra ny manerikerika manify mihitsy ary ilay zavona, dia irariana tontolo andro soa sy mahafinaritra ao antsika rehetra vitrany izany rehetrarehetra izany fa aleo tonga de homeko antsika izay vina ho an'ny toetry ny andro izay ho an'n'ity andro zoma ity. 8 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, izany hoe somarina mirifiry ny maraina teo, tafitina hatrany amin'ny 5 degré raha tany amin'ny 5 ora maraina tany hoany, dia hiakatra zany, hiakatrakatra ny an-dalana eo zany ary ho tafakatra 3 degré Celsius ny hafanana ambony indrindra, dia homanga ny lanitra amin'ny akapobeny rehefa misava izao andian-javona izao. Dia izay izay aloha ny toetry ny androntsika eto amin'ny faritra matsiatra ambony iny natolotra ho antsika teo iny tsy misy ahina aloha ny siny ny herikerika na ihany koa ny medisiny rotsakorana izany fa dia mbola miantona indray izay fisiny ny rotsakorana izay amin'izao fotoana izao na ny herikerika ihany koa. Dia irariana soa, irariana tontolo andro feno fahavitrena ho antsika rehetra ho an'ity andro zoma ity, dia mba ho zoma mahafinaritra tokoa ny tontolo androntsika. Angahirezina manokana ireo izay tsy maintsy hoe hivoaka ny trano manaova mafana aloha, manaova mafana tsara fa mangatsiatsika ho ivelany ao dia ho an'ireo izay ho atokantrano tsy maintsy andray rano mangatsiaka ihany koa andio sy hidio dia mahereza ihany koa ny amin'izay fa dia somary mbola mamanana mihitsy ny rano amin'izao maraina izao, dia masotoa amin'izay rehetra atao. Aleo asiantsika hira dia rehefa avy eo mitohy ao anatin'ireo zanam-pandarana samihafa zadino fa efa misokatra ho antsika rehetra ihany koa ireo laharana izay ifandraisantsika atao anatin'ny akory fianara reto avy izay ilarana izay: ny 034 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61. Dia alefaso ny SMS tsika fa ovakina atao anatin'ny fiarahana miaraka amin'izay hira tiantsika ho angatahana andravahana ny akory fianara.

0: Ie, araka izany dia ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika indray aloha no aroso ho antsika eto. Amin'izao ora izao dia manaraka reportage anankiray isika makasika ny Italia, l'île prison de Gorgona no arahantsika ho anatin'izany. Any amin'ny valo ora ny ampikanao metsena, amin'ny valo ora mahery indray dia manomboka ny horonantsary. Horonantsary voalohany dia mitondra ny lohateny hoe mitondra lohateny hoe somary verikely izy. Ya, Young Blood no lohateny izany horonantsary arahantsika amin'ny valo ora izany. Dia aorianan'izay amin'ny folo ora indray dia mbola manaraka horonantsary ihany koa isika. Film action indray no atolotra ho antsika eo mitondra ny lohateny hoe La Place du Mort. Dia any amin'ny roamby folo ora ny dessin animé ary any amin'ny roamby folo ora sy fahatelony indray dia manaraka horonantsary anankiray indray isika. Ny horonantsary arahantsika amin'ny roamby folo ora sy fahatelony dia hoe le lycéen américain no lohateniny izy io. Aorianan'izay any amin'ny roa ora dia ny vaovao iraisan'ny pirenena. Amin'ny telo ora latsaka fahatelony indray dia manaraka documentaire indray isika eo, marié à un monstre, elle découvre la vérité 20 ans plus tard. Any amin'ny efatra ora latsaka fahatelony ny film romance Amour et coup de foudre no lohateniny izy io. Dia any amin'ny dimy ora dia nitoy ny lay drama izay efa fanarakisika isaky ny tolakandro ihany koa. Any amin'ny enina ora moa dia mitoy indray ny série ao anatin'ny série indray isika rehefa any amin'ny enina ora ariva any ho any. Ny amin'ny fito ora ihany koa dia mbola manaraka nitoy ny série isika. Ny série voalohany Le Gendre Parfait no lohatenin'izy io dia ny série faharoa indray série faharoa indray raha ohatra ka tapitra ny univerevé dia manaraka série vaovao be indray isika ho anyty andro zo mahity. Ie, dia série vaovao tsara be indray no arahantsika eo ny série arahantsika dia mitondra ny lohateny hoe Rosa Linda. Ie, averintsika indray Rosa Linda raha toaka nikilonga amin'izao izany tsy naharaka n'izany tantarany Rosa Linda izany dia ho averintsika indray fa tena anisan'ny série nankafizintsika rehetrarehetra mihitsy tamin'izany fotoana teto amin'ny TV Sofia io série Rosa Linda io. Dia ampatsahivina antsika arao fa mahafinaritra be izay. Ie, dia any amin'ny valo ora ny vaovao vokarin'ny RTV Sofia amin'ny sivy ora indray dia manaraka ny vaovao fampalalam-baovao avy any ivelany isika. Any amin'ny folo ora latsaka fahatelony dia horonantsary marobe indray no arahantsika manomboka eo. Ie, izay ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho an'ity andro zoma ity. Dia samihazo ny anjanany avokoa ny salatona rehetra hatrany amin'ny kilonga ka hatrany amin'ny lehibe dia samy ahazo izay anjara sahaza ao amin'ny TV Sofia izay. Dia mirarisoa indrindra ho antsika tsirairay avy.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.5.

Ia, fanamariana kely ty hanomboka ity izy maty akory fa mbola tsy tapitra tsara ny firefe an. Sao de misy mieritreritra ny angatapitra le une fireve maliny e, mbola tsy tapitra akoryka le izy fa amin'ny alarobia ho avy zao vao tena tapitra tanteraka iny série ankafisintsika rehetra iny ihany koa, de manomboka alakamisy zany a no anarantsika izay série Rosalinda izay ao amin'ny TV Sofia de an'izao de fa homakomany tsara ny fandaram-potoananao a anarana azy io isan'andro amin'ny 7 ora eto amin'ny fahitalavitra Sofia. Mahery ray minitra ny amin'ny 8 ora maraina anaraka doka kely sika de aorinan'izay a no iverenantsika ao anatin'ny tontolo ny mozika andefasana ihany koa ny SMS nareo amakena ny SMS nareo mpiaino a de miampita miandalana ihany koa ao anatin'ireo zanafandaharana samihafa sika eto amin'ny Radio Sofia.

Di intuisy mitondra ny fiarantsika aloha aloha ki namintsika reto SMS voaray avy any aminareo mpiaino reto Salama Radio Sofia avy ety ambony fahidrano ihany mba mangataka fanilony boka ny fankatiava de ny ray hira ny pasteur Jocelyn Ranjarson inty ao de ny ray farany sitrano ao oabolana 324 de atolotro antsika rehetra mpiaino hoe misaotra betsaka de mirarosoa hoe de veloma akory fianara bonjour aky mangataka bonjour aky zozo madame liva aky mangataka Lucien Randriana mpinamana ampinany zakatiana ravoravo misaotra ie de voraiza etaeta anareo zay rehefa aveo mosika manaraka ny zanafandarana coup de cœur an de aleo aloha reo no vakina tamintsika ny SMS de rehefa aveo indray toizantsika ny famakina izay SMS avy any aminareo mpiaino izay amin'ny valora sy fahefany ihany koa no anarantsika ny zanafandarana amin'ny ny zanafandarana inona ny malaza dia mitohy amin'ireo karazam-pandarana reo zanam-pandarana samihafa ny fiarahantsika eto ie de ho alefantsika vetrany ny hiranangatahnareo mpiaino aloha ary hiaraka amin'ny fanilo iboka sika ao anatin'le hoe mifankatiava

mpinamana tsy mifankafo ihany koa izao sianao a ny onjapeo radio sofia 103 fm masy ianareo mpiaino amin'ny valora sy sasany latsaka enina minitra izao a noho ny fandaminana kely dia hoalefantsika amin'ny valora sasany ny inona ny malaza eto amin'ny radio sofia. Dia andeha hoetsehantsika eo anatin'ny mozika aloha ny fiarahana satria dia mangatsitsika, mbola mangatsitsika tanteraka mihitsy isika amin'izao fotoana izao a. Dia hoetsikatsehana ianao anatin'ny reto mozika manaraka ireto.

0: Di mamirana ny araba ho antsika tafaraka indray ato anatin'ny inona ny malaza ho an'ity andro zoma zoma fahatelo ny volana jolay taona 2024 ity, de manasanao anaraka sy anjoy izany hatramin'ny farany. Vavao makasika ilay hetsika mahomby natao teto fianarantsoa. Lehilahy fito voasambotra ny polisy pirenena voasaringotra amina resaka halatra sy fandrobana. Trangana fandikan-dalàna no nanaovany eo anivon'ny polisy pirenena eto fianarantsoa tatitra ao amin'ny pejin'ny polisy pirenena nasionaly. Ny voalohany, lehilahy iray nitondra baoritra roa misy entambarotra halatra teny Ambatovory ny 25 Jona 2024. Faharoa, mpangaro posy iray nampitaraina ny mponina teny amin'ny manodidina ny tambobe sy antarandolo izay tratra niaraka tamin'ny finday halatra ny 25 Jona 2024. Fahatelo, lehilahy iray nanendaka finday teo amin'ny toatoabato ampasambazaha ny 20 Jona 2024 no voasambotra. Faefatra, lehilahy telo voasambotra ny 20 Jona 2024 tao antarandolo raha hita teny Vory ilay moto efa noravaravaina moto voalaza fa very teny akaikin'ny Madarana rehefa nanao fanadiadiana ny polisy pirenena. Fahadimy, lehilahy iray hafa tratra teo ampangalarana tao amin'ny trano fitehirizan'entana ao Ladoany Ankazondrano ny aliny 25 Jona 2024 taorin ny fitorohana nataon'ny olona tsara sitrapo. Natolotra ny fitsarana izy ireo ary voatazona amponja vonjimaika afoko.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Ie, anisan'ny vaovao nalaza ihany koa ny resaka salaire minimum d'embauche na ny SME na ny karama farany ambany ampiakarana ho telo hetsy ariary ho an'ny sehatra tsy miankina. Nandritra ny fitoam-panontaniany solombavam-bahoaka sy ny gouvernementa tamin'ny omaly alakamisy roa jona notarian'ny prime ministra Rajaonarison Mamitina Janot dia nambarany fa vita ny fifampirarahana tamin'ny mpampiasa sy ny solotena ny mpiasa ary efa noraisiny gouvernementa ny fanapahan-kevitra mikasika ny karama farany ambany. Araka izany, hiakatra ho telo hetsy ariary ny karama farany ambany fandraisana mpiasa na ny SME nanomboka ny volana marsa 26/2020 lasa teo effet retroactive ary ampiakarana ho 5,000 lasa telo hetsy ariary izany manomboka ny volana oktobra 26/2020. Tsy ahivina fa efa ity resaka fampiakarana karama farany ambany na ny SME ity dia efa fampanantenana no tenenin'ny kolonely Mikael Randrianirina ka izao namoana didim-panjakana izao ho fampiarana azy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ny UNMG mbola andrazana ny fanatanterana ny antana ambava nambaran'ireo afaka tamin'ny adina antsoratra fa manahy ireo mpiadina afaka fa misy mivoy anajanonana ny fanadinana mba isi ny fifaninanana vaovao hidirana ho mpianatra pitsara na ny UNMG. Ambaran'ireto farany fa misy olona ambony sasany tsy manaiky itoizany fifaninanana ary ireo olona ireo no manararoatra ilay tranga iray mitokana momba ny fivoahan'ny laza adina mba hanakorony tanana ny fanadinana, ny anosoram-potaka, ny fahamarinany vokatra sy ny fitantanany sekoly ary takiana ny fanafoanana ny valiny adina antsoratra tamin'ny fifaninanana farany teo. Ny fampidirana ny kota kosa dia midika fanimbana ny hasiny UNMG. Fampianana ny lanja ny fitsarana sy ny fitokisany vahoaka amin'ny rafi-pitsarahana. Raha misy ny fiverena ny fifaninanana dia maro ny ahiahy mety iseho araka ny nambaran'ireto mpiadina ihany.

0: Ie, ialana tsy indrindra fa misy antso tsy maintsy hoe noraisina moa izany teo. Fitsarana miaramila ho tanterahana ny 15 aogositra ny aty amin'ny faritra anomboka ny 4 jolay ka hatramin'ny 5 aogositra 2022 ny fitsarana miaramila ho an'ny eto an-tanana, ho an'ny any Antananarivo. Anomboka ny 15 aogositra kosa ho an'ny any amin'ny faritra reny anivo ny tompo miaramila sy ny biraom-panjakana eny Fotony no ahafahan'ny rehetra mahazo ny tetiandro sy ny toerana anatanterana izany. Voankasika izao fitsarana miaramila izao ireo zatovo lahy vavy 15 hatramin'ny 13 taona izay mbola tsy niatrika izany. Izay ihany koa ny hinany malaza natolotra ho antsika tamin'ity zoma fa 3 volana jolay taona 2022 ity hankasitrana feno isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia mifanome fotoana amin'ny 5 ora tolakandro indray ny hinany malaza manaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM.
1: Hinany malaza, hinany malaza e.
0: Ya, amin'ny 7 ora latsaka 7:30 minitra ny ora eto amintsika aleo hotoizantsika nikira aloha ny fiarahana dia rehefa avy eo sika iampita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray mbola atao anatin'ny fandarana akory fianara atrany.

Ehe, ho natazany irizany aloha no iarabako anareo rehetra izay manana tsingeritaona nahaterahana ho an'ity zoma fahatelon'ny volana jolay ity. Dia mirarisoa anareo ho tontolo andro feno fifaliana, feno fahasambarana ho anareo ihany koa ity andronareo ity diararaoty izay ahafahanao mifety, ahafahanao mifaly indrindraindrindra ihany koa fa andronao ny andro androany. Efa homenantsika ireo olo-malaza manana izay tsingeritaona nahaterahana ho andatin'ny telo jolay izay tsahivina satria efa nodimandry izy dia tsahivintsika ny daty nahaterahany nary ao amin'ny tao amin'ny tarika zay nary rahana rakotondra ia azafady ny nahary tao amin'nytarika zay a zay filohan'ny tarika tamin'izany fotoana moa zany a no tsahivina ny daty nahaterahany a satria dia teraka ny telo jolay ny taona 2007 izy sady mpamorikiry izy a no mpitendry a no mihira raha teo ihany koa de nodimandry moa izy a ny 7 desambra ny taona 2020 rehefa lavin'ny covid izany mpanakanto izany de tsy ahivina izany ny hira izay nahafantarana azy a de ity hira nankiray ity no ndeha iarahantsika mankafy ho fahatsiarovana any nary tao amin'ny tarika zay.

izay ny hira nitarika zay a nisy anary a hatramin'izao fotoany izao moa zany dia tena mbola manana ny lazany ity tarika anankiray ity, na dia efa tsy eo tsony na dia efa tsy eo intsony aza inary izay ny amin'ny hira iny. Fa mpanakanto manaraka izay mbola manana izay tsingeritaona nahaterahana izay ihany koa ity mpanakanto fa frantsay anankiray ity, tsy iza akory fa i Michel Polnareff. Michel Polnareff mpanakanto mpihira izy no sady mpitendry piano ihany koa ity mpanakanto anankiray ity. Teraka tao Nerak ny 3 Jolay ny taona 1977. Betsaka ny hira zay nafantarana azy a, ireo zoky olona moa zany tena mafantatra betsaka nyity mpanakanto ity satria dia efa nahazo azy taona ihany izy a. Love me please, love me, la poupée qui fait non, le bal de laze, je suis un homme, siny maro hafa, goodbye marilou ihany koa mbola nisany hira nafantarana ny Michel Polnareff. Dia izay hira anankiray izay aloha no ndeha hiarahantsika mankafy, on ira tous au paradis, dia andeha mankafisitsika izany hira anankiray izany.

Tsy Lady Gaga akory no manana tsingeritona naterana fa mpanakanto mpilalao sarimihetsika nankiray a nilalao tao anatin'ilay Top Gun Maverick, tsy iza akory fa I Tom Cruise. Tom Cruise mapoter no tena anarany lava fa nafoezina amin'ny hoe Tom Cruise io a mpilalao sarimihetsika mpamokatra ihany koa ny lehilahy. Teraka ny 3 Jolay ny taona 2026 tao amin'ny Etat de New York izy. Mino fa mafantatra tsara azy daholo mihitsy ny ankamaroan'ny mpanaraka sarimihetsika rehetra, indrindra fa ny andriambavilanitra zay tetena matimaty tamin'izy ity mihitsy. Betsaka ny horonantsary zay efa nafantarana any Tom Cruise raha tsy teny fotsiny afa-tsy le hoe Top Gun na izany a. Teo ihany koa ny La Couleur de l'Argent, Rain Man, Cocktail, Des Hommes d'Honneur, Mission Impossible sy ny maro hafa. Tena hoe marobe raha ny horonantsary zay efa nahitana any Tom Cruise izany. De anisan'ny ankafiziny maro mihitsy a

raha ny hevorona tsara izay misy an'ity lehilahy anankiray ity. De izay hira anankiray izay no anamariantsika ny Tom Cruise notsoana tao anatin'ilay Top Gun Maverick, anisan'ny Tom Cruise moa izany bande original ny horonantsary Top Gun Maverick izany kalohin'ny Lady Gaga All My Hand.

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange au sara 90 afana amin'ny fanditriny atindray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo esona opératora rehetra ko ho soa ve au sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko vary sakrety orange
1: orange eo anilanao.
2: A cursianara.
3: Amin'ny sivy ora mahery 7:30 minitra izao a, aorinan'ity hirana ankiray ity dia iampita indray ho ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika.

Inare, de iampita indray ato anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika de ny journée mondiale na journée internationale ihany koa manamarika izao datin'ny telo jolay izao. Journée mondiale sans sac plastique na hoe andro maneran-tany tsy ampiasana ireny sachet plastika ireny a no manamarika izao 3 Jolay izao. Kamba tsy de ho asintsika resaka be resaka lavabe intsony makasika azy ity fa de efa iarahantsika rehetra mahita ny loto aterany sy ny zava-doza ateraky ny fampiasana ireny sachet plastika ireny, nefa de tena hoe ireny no fitaovana fitondrana entana famonosana entana na iza na iza mpivarotra na mpivarotra farak'izay madinika indrindra ka hatramin'ny mpivarotra lehibe indrindra dia saika izany sachet plastika izany a na ny saka plastika izany a no ampiasaina ho fitondrana entana izany ary misy tena hoe orinasa mpamokatra mihitsy moa izy ireny, na de efa nisy ary natao hoe fandrarana tamin'izany fotoana ny fampiasana azy de tsy nisy fampiarana loatra ny makasika azy io, fa isika tsirairay avy no tomponantoka amin'ny fomba tokony ampiasana ireny sac plastika ireny satria dia sady tsy vitany hoe mandoto tanàna izy ireny fa indrindra indrindra ihany koa manetsina ny tatatra izay lalovany sady tsy levina mihitsy izy ireny, tena hoe tsy levina raha tsy hoe dorana nga, nefa ny fandorana azy ihany koa mbola manimba ny tontolo iainana ny setroka aterak'izany satria dia ratsy de ratsy mihitsy a ny setroka indrindra ho an'ny lafiny ara-pahasalamana ny setroka aterak'izany resaka plastika izany. Raha teo anelanela ny 75 ka hatrany ny taona 2000 de tena hoe ny tombo avy roa eny mihitsy a ny fako a noho izay fisin'ny fampiasana ny sac plastika izay de anisan'ny tomponantoka voalohany mihitsy amin'ny fiakaran'ny rano rehefa avy ny orana ny sac plastika izany na ny sachet plastika sy ireo fitaovana vita avy amin'ny plastika toy ny tavoahangy sy ny sisa rehetra ary de iarahantsika rehetra mahita izany fa ny fako rehetra ny fanariam-pako rehetra dia saika ireny a no hita betsaka miparitaka izany ary tsy vitany mandoto tanàna ozy izako teo fa betsaka ny loza ateraka izany fampiasana ny sac plastika izany. De mazava loatra ny tsirairay araka namarako teo a no mila tonga saina ny fampiasana azy fa eo ihany koa ny adidin'ny fanjakana ny tokony mametraka mametraka ny tokony ho atao a manoloana ny famokarana azy ireny sy ny fampiasana azy izany. De asa raha hoe mbola ho afaka ve, mbola ho afaka amin'izay fampiasana ny sac plastika izay ve isika? Fa taloha nefa ny tsy nisy an'ireny a fa tena hoe ambalage no nampiasaina de harona no entina mietsena, tena hoe harona tsy hoariana fa harona ho ampiasaina amin'ny fotoana maharitra mihitsy. Izay izay aloha ny azo ambara makasika ny andro maneran-tany ho an'ny tsy fampiasana sac plastika de mba androany sika izany no tokony mba anatanteraka izany fa tsy ny hoan'ny androany ihany fa no atao hoe zavatra fotoana maharitra mihitsy a no tokony anafoanana izay fampiasana ny sac plastika izay. Latsaka 4 minitra ny amin'ny 5 ora sy sasany a rehefa avy eo indray isika dia iampita ho anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray fa mialohan'ny idirantsika ao anatin'izay a dia andeha aloha anaraka hira indray isika dia rehefa avy eo miverina ato anatin'ny tsara ho fantatra manaraka.

Tonga tao anatin'ny zanam-pandarana tononandro ho anio indray na ny horoscope du jour isika ho an'ity zoma fahatelo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo ity dia manasanao indray a iaino izay voalaza ho antsika tsiraray avy ao anatin'ny tononandro izay. Ho santaritsika ho anatin'ny belie avy atrany izany ary ho an'ny belie a dia tontony tanteraka ao anatin'ny asa mandrara izay mety sy tianao hony a ny tontolo andronao zany a izay tena ohatrany hoe eritreretinao hoe hijanona samyrery ianao a ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny fiainana miakabeany indray dia tsy de resaka hoe asa foana hony a no tokony hamenona ny tontolo mpiainana na ny tontolo andro izany. Marina fa hoe misy afaka misitraka loharano tsara ianao a eo ampanatanterana izay asa mandraranao izay a sy amin'ny alalan'ny fampivoarana trany ny tetika asanao a izay mahafinaritra anao a mitondra fifaliana anao a sy mitondra fahasambarana ho anao ihany koa. Telopolo no isa ho anareo ry belie, ny loko ary dia loko maintso. Ny fotoana indray any amin'ny dimiora tolakandro any ary ny verso a no tsara iarahana. Ho an'ny taureau indray dia izao no voalaza ho an'ny taureau. Ny fiainana manokana dia mety afaka mieritreritra fiaraha miaina amina olo hafa ve hony ianao a satria ainao tsara fa ny toejavatra hafa dia misy fetrany ihany koa. Dia tadidio ny a ny traikefa izay efa niseho teo aloha ary aza mamerina izay mety ho adisoana efa nisy tamin'izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray dia fotoana izao ampitoniana aloha izay zavatra mety moratohina any aminao any. Misokafa amina zavatra vaovao indray a dia tadiavy izay zavatra tsy noeritreretina ary mandraisanjara ihany koa amina zavatra izay mbola tsy nataonao mihitsy. Valo ambin'ny folo no isa ho an'ny taureau. Ny loko indray a dia ny loko bleu pervenche. Ny fotoana ny amin'ny rora tolakandro any ary ny kansera no tsara iarana. Ho an'ny gemeaux indray izao voalaza ho an'ny gemeaux fiainana manokana ny atao hoe fanitonana eo amin'ny lafiny ara-pitiavana dia somary ahirihery sy ho an'ity andro androany ity. Omeo fifaliana, omeo fafinaretana aloha ilay maha izy anao a izay tianao a dia ho hitanao fa tsiaro ho maivamaivana ianao rehefa avy eo. Ny fiainana miakabeany indray a dia fotoana izao ijerena n'izay mety ho fiovana ho an'ny ho avy. Ny fanatanterana dia azo atao tsara raha toka efa noeritreretinao hatry ny ela izany a sy amin'ny alalan'ny atao hoe fahamatorana tanteraka izay fahasambarana tadiavinao a izay mba ho lasa mivaingana. Roa mbiny folo no isa ho an'ny gemeaux. Ny loko indray a dia ny loko magenta. Manao nandray zany loko magenta izany di fotoana any amin'ny ray ora atoandro ny gemeaux indray a no tsara miaraka aminareo. Ho an'ny cancer zao ny voalaza ho anareo. Fiainanareo manokana raha ohatra ka misy zavatra tokony hovaliana ahony ianao a dia aza miandry fotoana ela fa miandry valiny ilay olona ary mety ho lasa tsy anana faharetana intsony. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ohatrany somary tsy de tena ao loatra ny resaka toebolanao amin'izao fotoana izao kanefa na izany na tsy zany a
tsy tokony anakananao hoe anova andeha amina lalana hafa izany a amin'izao fotoana izao. Manana fahatokisana fa isy fiatsarana izay ho hitanao a atsy ho atsy. Fito amin'ny telopolo indray no isa ho anareo ry kanser. Ny loko a dia ny loko kafe. Ny fotoana dia tany amin'ny valo ora tany verza indray a no tsara hiarahana. Zay indray ny tapany voalohany ary aorianany tsira anankiray ity ny tapany faharoany izay tononandro anio izay.

0: Ie, iampita amin'ny tapany faroandraisika tanatin'ny horoscope du jour atrany. Ny lion indray no ndeha ho ampafantarina antsika ny fiainanareo manokana dia zao voalaza. Ataovy tsara hono ny resaka kanty satria rehefa vita tsara zany dia anisan'ny afaly anao any zavatra rehetra ary asambatsambatra anao ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray dia misy zavatra tena manandanja fa misy zavatra ihany koa tsy arak'izay le izy. Dia anjaranao ny maneho hoe inona no mety mahasarika anao kokoa raha eo amin'ny resaka lanjany izany. Enina ambin'ny folo isa fotsy ny loko amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro hoany ny fotoana ary ny kaprikorna indray no tsara iarahana. Iampita amin'ny manaraka isika dia ny vierge indray. Izao indray voalaza ho an'ny vierge ary mba miezaha ho ny mijery zavatra vaovao indray na resaka fandehanana voyage izany na ihany koa fampitomboana fahalalana, dia ekeo izay mety ho fanasana ataon'ny olona anao izay mety efa nolavinao teo aloha teo. Ny fiainana amin'ny ankabeny dia arao aloha izay hitondrany ny toe-ponao anao na dia resaka fanapa-kevitra arakasa raha izany. Aza omena rariny aloha izay resaka zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny etikanao. Efapolo no isa ho an'ny vierge ny loko indray dia ny loko maintso. Ny fotoana tsara any amin'ny efatra ora tolakandro any ary ny poisson no tsara hiarahana. Iampita amin'ny balansa isika zao voalaza ho an'ny balansa ny fiainana manokana. Tsy misy zavatra izay tokony anekena izay zavady tsy misy zavatra izay tokony anakaranao tsy anaika izay zavatra mitranga eo aminao amin'izao fotoana izao. Misy karazana influence izay mety sy mahasoanao hony dia arao izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray na dia tsy dia tena hoe misy zavatra zava-dehibe loatra raha mitranga amin'izao fotoana izao dia aleo mifantoka tsara ihany sy manana fatokisana. Dia ataovy mpisainana tsara ihany koa ny asanao fa aza dia diso mametraka fanontaniana be loatra. Efatra amin'ny roapolo no isa ho an'ny balansa ny loko dia ny manga. Ny fotoana indray any amin'ny iray ora atoandro ary ny gémeaux no tsara ho atao namana. Ho an'ny scorpion, betsaka ny zavatra manandanja izay atao fa aleo aloha mitsy mitaintaina namanay amin'ireo resaka toe-po eo amin'ny hafa izany, fa aleo aloha samy miaina ny fiainany dia toy izao trany ny zavatra izay efa fanaonao andavanandro. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia mila mianatra ny fomba firesana fifampiresana ianao dia atomboy amin'ny fiainoana ny hafa aloha izany dia avelao ry zareo amita izay tiany ho ambara dia fantaro ihany koa hoe inona ny tiany hotanterahana mialohan'ny anomezanao ny hevitra avy any aminao. Valo ambin'ny folo no isa ho anareo ry scorpion. Ny fotoana kosa ny loko kosa dia zany terre de sienne zany hinare zany dia amin'ny fotoana manaraka resantsika bebe kokoa ny makasika n'ireny loko somary niova kely izy ho an'ity androany ity fa amin'ny fotoana manaraka dia ho resantsika makasika an'izay karazana loko izay inona le terre de sienne zao ohatra. Dia manao fikaroana kely any koa sika raha toka mampiasa internet dia hitantsika ao le izy. Any amin'ny iraika amin'ny folo ora any ny fotoana ho an'ny scorpion. Ary nareo samy nareo zany io, nareo samy scorpion a, no tsara miaraka. Zay indray ary aloha ny tapany faharoa fa rehefa avy eo sika mamarana azy ao anatin'ny tapany fahatelo fa aleo anaraka hira nankiraindray ary.
1: I thought I told you.

0: Ya, iampita amin'ny tapany fatelo sady farana ato anatin'ny horoscope du jour indray isika ry an. Ny anuisantsika azy dia ny Sagittaire. Izao indray no tombatombana ho an'ny toetry ny andronareo anio ry Sagittaire an. Mila miatrika ny olana izay mety mitranga eo anivon ny fianakaviana hono ianao a, raisoantanana mihitsy izany, dia hitanao fa ho azonao antoka fa hiatsara vaingana ny zavatra izay mety mitranga. Fiainana amin'ny ankabeany indray dia ao tsara ny herinao a, ny tanjaka, ny fahazotoana sy ny sisa rehetra iny a, ary izany mihitsy no ahafahanao a misoroka an'izay mety ho fahasorenana indrindraindrindra hitondra vintana tsara ho anao eo amin'ny asa izay tanterahanao. Enina amby enimpolo no isa beige indray no loko. Ny fotoanany amin'ny telora tolakandro ary ny verso no tsara ho atao namana. Ho an'ny capricorne zao voalaza ny fiainana manokana, mety hafinaritra sady hitondra zavatra tsara ho anao a ny fiainana raha ohatra ka manaiky mijery ny lafinjavatra maro ianao, dia tsy hijery ihany koa hoe mitovy avokoa ny zavatra rehetra, satria izany a no anisan'ny mampitombo a an'izay fahatsarana izay. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ohatra ny misy olona izay miteny fa somary entitra sy mora toina ianao eo amin'ny lafiny arakasa izany, dia tsy misy tombony anao ny amin'ny tsy anaraka izany hiaino an'izany zavatra teneniny izany a, fa mba misy hoany ianao hoe olona mafinaritra amin'ny fiarana amin'izy ireo. Dimy no isa ho anareo ry Capricorne, ary ny loko indray dia mavokely. Ny fotoana tamin'ny sivy ora ary ny Lion indray a no tsara hiarahana. Izao voalaza ho an'ny verso, ny fiainana manokana dia alô teneniko aoriana ny paikora le izy.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ie, ny fiainana manokana dia mila mifantoka indrindraindrindra amin'ny mba fahafantaranao, fahatsapanao ny hafa ihany koa ny ianao a, fa tsy ny anovanao ny fomba fieritreretan'izy ireo na ny toe-pohan'izy ireo no tokony ho ataonao tsy izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ny famaritana dia fantary fa somary miekena kely a izany a noho ny atao hoe fa fetrany noho ny fetrany fahafahan'ny zanak'olombelona mamantatra izany. Ny famantarana dia tadidio a, famantarana ny hafa dia hitondra fahatsorana ho anao ihany koa. Dimy amby efapolo no isa ny bleu cobalta indray ho ny loko aniverso. Ny fotoana zao amin'ny folo ora izao ary ny cancer no tsara hiarahana. Mamarana azy ny poisson zao voalaza ho anareo ry poisson a, ny fiainana manokana ny atao hoe fifandraisana am-po a sy ny fifampiresahana lalina eo amin'ny olondroa dia anisan'ny amantarana bebe kokoa ny hafa izany, ary amantarana ihany koa ny fahasamihafana sy ny mety ho fitovizana eo amin'ny olondroka. Mila manaika sy mifankafantatra bebe kokoa ianareo a mba hisian'ny fitokisana fifampitokisana eo aminareo izany. Ny fiainana amin'ny kabiany indray a dia tsy misy zavatra mety ho azonao amin'ny alalan'ny fanaratsiana ny hafa fa raha toka izay no ataonao a de mety ianimba ny kalitaon'ny fifandraisana eo amin'ny toeram-piasana sy mety anemba ihany koa ny zava-tsoa mety ho azonao izany. 8:30 no isa ny loko indray dia ny mena, ny fotoana 13 ratoandro ary ny lion no tsara miarana. Izay ny poisson dia iny ihany koa no mamarana izay horoscope du jour izay, ny tononandro anio a izay zanam-pandarana farany ihany koa atao anatin'ny akory fianara. Dia mino fa saminahazo sy nandray ny anjarany avy a, dia anjarantsika ny manova ny ratsy ho tsara, dia mifaly mandrakariva ihany koa amin'izay rehetra atao. Dia ho tontolo andro mahafinaritra sy ho zoma mahafinaritra ho antsika rehetra ny ity zoma fa 3 Jolay ity. Dia ho amin'ny alatsinainy indray ny fandarana akory fianara manaraka eto amin'ny radio sofia, fa ny fandarana kosa mbola mitohy foana miaraka amin'ny ekipa rehetra mifandimby miaraka amintsika eto ana ho an'ity tontolo andro ity na ny tontolo alina ihany koa.

DJ Bush Remix.

Malasamburna ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Enoy e! Sarotra ny enoy ny fianarana no ny antony maro samihafa, ijano na aninona anoy tsisy ny moyen. Manao demande sy voaray, manao concours éliminé, hianatra amin'ny université privé ka raha manoma matimy vola ny ekolazy ray taona. Ateo angamba ny resaka bosy no ansahirana.

0: la nosa ai. Ula la yes.
1: Uva utzar, ntuetzain, matu utunga saka na yom fiana tzika ulumbel. Au natan fiana na misi isu kadzunul na ru, ni miasa pa natan terak, sin panjev beresak, fe sike dem tuf daol, sam tiana na fiana na sambat, fa salaman, fiana ka vina van, stiava na mampe, sin sis. Fa firiam tzika ret munte na vuna yitulm, ma yainan zani, tena fiava na zani. Firam tsika reto no tsimatahotra iainana zany fahasambarana zany. Firam tsika no tsimatahotra ny ijaly hatongavana eo amin'ilay tanjona tsy tsika hotratrarina. Vitsy de vitsy, raha tsy atahoranao ny fitiavana, ny fiadanana, ny fandresena, inona ny tsy nandehananao hatramin'izay? Maninona tsy nyresenao ilay hoe satria izao ka izao ny antony? Mampiororo anao angamba zany manana tokantrano vanina na fiadanam-po izany, matoa tsy krizanao ny atafavoaka amin'izany olana zany. Matoa irairainao foana io olanao io dia tianao, satria ilay hoe olo-tiana na tenitiana ny tsy afaka ambara. Fa mahita namana dia faly ny tantara,

0: nama nafa de fa maika indray hamerina ilay tantara. Avy eo mionona fotsiny amin'ilay teny hoe izao ny lahatra sy ny anjara diso ianao. Ny lahatra sy ny anjara dia tsy misy ratsy izany. Misy azamono sasany dia izany no manambanin'ny fiainany, manambanin'ny tenany hoe mafimafy ny fahasairana no ohatra ao an-tokantrano. Dia avy izy milaza hoe tokantrano fiafiana e, ny anao rery zany fa izahay azam-pianarina an'izany teny ratsy zany, fa tokantrano iadanana, iadanana ny tokantrano na inona na inona olana misy ao anatiny ao. Averenao an-tranonao foana ny filazana hoe fiafiana amin'ny tokantrano e, dia ho hitanao fa hiafy bebe kokoa noho ny androany ianao rahampitso. Ny ankamaroantsika dia ao anatin'ilay sokajiny be resaka sady mpandrevy matianina, fa sanatria zany ianao asa tsara zany, zany ianao tolona tsara zany, atongavana eo amin'ilay tanjona zay iriny, eo amin'ilay nofinofo tiana ho tanterahana. Maro ny antony, tahotry ny voakihana, tahotry ny mason'olona, tahotry ny hitofotra. Mila fantaritsika fa ninoninona atao dia tsy maintsy misy fitsikerana maloto ataon'ireo zay tsy manana fahalalana. Normala raha teny maloto sy fijerivetany misy any aminy, satria izay no safidiny, izay ny tontolo misy azy. Fa olana nomeko anao ho voany fomba fiaina miaraka amin'ny manodidina, ianao ny miova. Fa raha ratsiratsy ny manodidina dia matetika isika voasarika hiaraka hiaina amin'izay fiainana tsy mety amintsika izay, lasa voasarika iray fomba amin'izay aratsiana izay. Ary aza lany andro manova ireny olona efa navita ny safidiny ireny ianao. Ho ampahalalako anao fa ny tsy fahombiazana maro, ny fitoforana maro atahoranao dia tsy faharesena, tsy enatra. Aza matahotra midofotra ianao, ny amaroany tsy fahombiazana dia mamaritra mazava tsara, fa champion ianao, satria midofotra foana, midofotra imaromaro dia mbola mahasamy arina. Ny olona resy midofotra indray mandeha, tsy tafarina tsony, vita ny momba azy. Ka androany ianao no avelako amaritra hoe amin'ilay sokajon'olona inona ianao. Ary rehefa mamaritra ny momba anao ianao, aza mandainga amin'ny tenanao, aza matikambo amin'ny tenanao, fa farito amin'ny teny marina, amin'ny teny tsara ny momba anao. Izao ary ity misy vahaolana tsotra indrindra ary mora atao. Maro ny efa niandry azy teo fa tsy niela. Fa valiko aminao hoe ny fahombiazana sy ny fikirizana tsy mora, noho izany tsy misy izany vahaolana tsotra indrindra andrasanao izany. Raha mora ny vahaolana dia tsy misy ny olana. Ka izao ary mitsangana ianao dia andao hiaraka hifanosina amin'ny olana maro, andao resentsika izany. Tapitra izay ny 500 ny andro naharesy antsika, indro fa tonga nio ilay andro andresena. Ka andao hiaraka hiroso, hidofotra ary indrindra indrindra fa hiaraka hiarina. Raha ianao io no menjera, aza manafa tolorako anao ny tanako. Raha izany menjera, tsy asiako ahiahy fa tolorako anao ny tanako mba ho vonjenao aho. Ka izany fifampandokisantsika izany no hery lehibe sahady androany, afahantsika miroso, asehontsika bebe kokoa izany eo amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanovana ny toetsaina. Ajanony ny kritika sy ny fialonana, ny fifaliana amin'ny fanapotehana ny hafa, ny famosaviany, ny fanehoana fa ianao no ambony fa ny hafa ambany. Tiako sariana ny jerinao alala fa tsy misy izany faritra iva izany, fa ny toetsaina iva no misy. Rehefa mifanojo ny maso eny an-dalana, andao mba arahabatsotra no mifanaovana, fa tsy hoe raha lasy vavy ny fampiaraba dia voatery hifampikoty izay. Raha lasilahy dia te hifanaontontondry, aoka izay nitoetra na biby olona, fa tsy nateraka ho izany ianao e. Ny zavatra tsara rehetra dia possible vitanao raha ilofosanao, ary tsy misy alalana avy amin'ny olona iray akory. Tsy mila alalana naiza aminaiza ianao raha hanatanteraka an'izany. Tsy mila ny raisireninao, tsy mila ny vadinao, tsy mila ny pastera raha te ho tsara ianao, fa ianao ihany dia mahavita an'izany. Aza asiana sakana ny hoe tsy manam-bola irosoana, ny fanovana ny toetsaina tompoko dia tsy mila vola. Raha mbola mitady excuse foana ianao tsy irosoana androany, dia makafy taratra. Dia lazao eo ny hoe vita ny momba, vendrana ny raisirenyko nanamboatra olona tsy vanina to ahy, arao teny ratsy. Rehefa tsy sainao ny ilazan'izay, dia tsy izay sokajon'olona tsy vanona izay ianao, fa mbola olombanina. Ka andao hiaraka andresy ny tsy fahombiazana letsy aho. andao fotsiny zao iaraka iroso akia ny nofinofinao sy fiainana izay tianao tanterahana. Io no filma tsara indrindra, misy action, misy romantisme, fa aza asiana fiction. De aza variana mijery ny filma ny hafa fa ny anao aza mbola fitavitra akory. Afatra tiako zaraina aminao farany androany, manomboka masinandro androany, aza noho ny filazana ny hoe miady amin'ny fiainana ianao fa tsy fiady ny fiainana. Aza miady amin'ny fiainana ianao fa miaraha miaina amin'ny fiainana. De ho hitanao fa ho tsara rindra ny fiainanao amin'ny alalan'ny fahaiza miaina ny fomba hanatanterahanao an'izany. Ary tsarofy fa ny masoandro miratra, aza takonana botofotsy.
1: Je t'aime,
2: 103 FM, 103 je t'aime,
1: 103 je t'aime, Vemlai.
2: Yeah, wa.

0: 2020 eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Ho antsika eto fianaratso, tio sahirana tsony anao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fleur de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
2: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny ary buxy.
1: Contact 0345 816 04.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar face Luka Marfe usarainao.
4: Tapaky iray mody dia ampy anovan'ny fianadranay manontolo. Pilogène nazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety ho ianao. Abitrony vinavinanao miaraka amin'ny Bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet261 mampandre setrany.
5: Ela loatra ny rano ataonao nykobainy izany? Aia loatra ny afo izany? Ela loatra ny kobainy izany? Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola ma? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobainy iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tsy maty ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobainy foana.
6: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
7: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoara?
8: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
9: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
7: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara?
11: Tantara ny jehetra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
7: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
13: 0 34 32 847 75.
7: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva 7:00 PM.
14: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampina antsoa ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 63 na tongava ny toerana e.
15: Akory aby Vitogaz Madagasikara manolotra anao ny Vitogaz Tour 5/24 ny 30 June hatramin'ny 15 July ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 300,000 be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
16: Toka efa natao mora anga fa zelazela rak'izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.

0: Ascultes Fila Jan i Domni Radio Sofia.
1: Yana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

izaho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan-nofy ianareo. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo.

0: Akory aby, amin'ny fifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsapaka ny fandaharana eny ny feony, atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara, eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Toy ny isan-kerinandro dia Ornelie no finaritra trano manolotra ny fandaharana ho antsika, ary miara-manatontosan'ny fandaharana Rakotony Aina Faly Saint-Gersin. Ny tanora sy ny tambazotra an-tserasera, izay indray no lohahevitra hoentina amintsika mpiaino amin'ity androany ity. Izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza izany fa i pastora Razafy Arson Ive, izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisany. Dia mamerina ny fiarabananao pastora, mamerina ihany koa ny fankasitrahananao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandarana izao.
1: Faly miarabantsika rehetra ry havana, manaraka ity fandaharana henoin'ny feony eto amin'ity feon'ny filazantsara ity, ary miaraba ny mpanolotra ihany koa, ary mankasitraka ny amin'ny fanasana zay anasananay ahafahana iresadresaka indrindra izao fampianarana zay ananantsika lohahevitra amin'ity anio ity izao. Arak'izany moa ny lohahevitra zay anjarantsika amin'ity androany ity a, dia ny hoe tanora sy ny tambanjotra sosialy. Io no resahana sy ho velabelarina atao anatin'izao fandaharana izao. Ka ananantsika tanjona ao anatin'izany famelabelara-kevitra zany, dia ny hoe mila mahafantatra tsika moa ny amin'ny hoe inona moa zany tambanjotra sosialy zany, inona ny fomba hanananaizy ireo sy ny fiatraikany amin'ny tanora zay manana azy sy mampiasa azy ankehitriny, ary ahoana koa ny fomba atao no sady manome voninahitra an'Andriamanitra no afaka mampiasa izany tambanjotra sosialy izany. Ka hiresaka an'izany antsika, ka avy hatrany angambany a, dia tonga dia hiresaka indrindra ny amin'ny izay fanontaniana voalohany, dia ny amin'ny hoe inona ny tambanjotra sosialy. Ny tambanjotra sosialy any dia sehatra anankiray atao anatin'ny internet, aterinety ho itsika amin'ny teny malagasy, zay samy hafa indrindra amin'ilay antsoantsika hoe tranokala. Ny tranokala moa dia orinasa na institisiona samihafa no manana ny tranokalany, ka maneho an'izany amin'ny olona ny fomba fiasany ao anatin'izany orinasa zany na ny institisiona zay ao aminy. Ka ny mpijery na ny mpitsidika dia tsy misy izay ataony afa-tsy ny mijery sy mamaky, ary mandray zay ambaran'izany voasoratra ao anatin'ny tranokala, na ny sary na ny ataontsika hoe horonantsary na ny soratra ihany koa ao anatin'ny tranokala. Fa ny tambanjotra sosialy dia samy fampiasa ao anatin'ny internet ihany, fa izy indray a dia ahafahana mifampiresaka raha misy na orinasa na institisiona atahaka n'ilay izay lazaina teo ihany koa. Fa ny fanampin'izany dia misy olontsotra na olona malaza manana ny antsontsika hoe kaonty anankiray a, ka ahafahan'izay mpanaraka azy maneho hevitra, manao ilay antsoina hoe gem, dia zay no mahasamihafa azy amin'ny tranokala sy ny tambanjotra sosialy ity. Ohatra malaza indrindra amin'ny tambanjotra sosialy zay fantatsika tanora ankehitriny dia ireny Facebook, Instagram, TikTok ary ny YouTube. Ohatra amin'izany ny Facebook dia fantatsika ny fifampizarahana vaovao, fifampizarahana fiainana isan'andro nao anatin'izany. Ao misy sary ao, misy lahatsoratra ao, miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana no ifampizarahana ao anatin'izany. Sahala amin'izany koa ny Instagram izay ampiasaina indrindra hizara sary na horonantsary fohy ny ao anatin'izany. Ary mimalaza ihany koa moa amin'ny sehatra ankehitriny dia ny TikTok a, sehatra horonantsary fohy izay matetika miaraka mozika, ary misy fanamby maro samihafa ao, ary indrindrindrindra moa ireny fanaovana dimy rindra ireny dia ao anatin'ny TikTok no anaovan'ny tanora izany. Ao ihany koa ny YouTube ao tsika, sehatra fizarana horonantsary isan-karazany manomboka amin'ny lesona zany a, ka hatramin'ilay antsoina hoe vlog, na hoe horonantsara anankiray mitantara toerana na zatra anankiray na tranga na maro samihafa ao anatin'izany YouTube zany a, dia horonantsary fampianarana ihany koa, na io ilay lazaina amin'ny teny vahiny hoe tutorial. Be dia be ny fiatraikany ireny zatra rehetra ireny eo amin'ny fiainan'ny tanora, ary mitondra fiatraikany mety ho tsara mety ho ratsy eo amin'izay iainany tanora. Ka izay indrindra mahatonga antsika manana nyity lohahevitra ny itiny amin'ny hoe ny tanora sy ny tambanjotra sosialy, satria noho ny fijerena matetika, noho ny fampiasana matetika andreny rehetra ireny, dia lasa misy manova fitondratena ary manova ny soatoavina, manova ny fahatsapana ihany koa ny fiainana momba ny tena anankiray, na hoe izay maha izy azy ny olona anankiray ny tanora, dia lasa miova nonjatra izay hitany sy henoiny sy arahiny ao anatiny izany. Ao anatin'ny mampiavaka nyity tambanjotra sosialyty dia fantatsika ilay fitadiavan'ny olona ilay antsoina hoe j'aime na like amin'ny teny anglisy no ilazana azy. Raha misy ny tanora anankiray ohatra fantatsika fa mamoaka ny sariny izy ao ka mifaninana amin'izay namana izy, ka rehefa mifaninana dia izay ifaninanany dia ny hoe nenizany be j'aime, nenizany be

hoy ny voalazan'ny Galatiana toko voalohany andiny fa folo dia milaza manao hoe arakehitriny ny sitraky ny olona va notadiaviko sa ny an'andriamanitra sa ny mahafaly ny olona no ataoko raha mbola ny hafaly ny olona notadiaviko dia tsy mpanompon'i Kristy aho. Mazava sahady izay ambarany zany ten'andriamanitra zany fa ho an'izay mpila sitraka, mpila like, mpila j'aime, mpila followers dia mamaly azy io lazainy Paoly ao anatin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahafolo. Ny oabolana toko fa sivy amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo ihany koa dia milazany amin'ny hoe matahotra olona no mahavoafantoka fa izay matoky an'i Jehovah no ho voaharo. Mazava zany voalazany oabolana zany fa amin'izay sitraka tadiavina amin'ny olona dia tsy misy izay iverintsika hoe antony lehibe indrindra fa ny sitraka avy amin'andriamanitra ny tena lehibe. Ary raha mahasitraka amin'andriamanitra isika dia izay no tena zava-dehibe ao anatin'izany. Matetika ny tanora noho izany dia mitady laiky sy fanehoan-kevitra tsara mba hatsapana fa voaray izy, nefa ny tena vidintsika dia avy amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra. Io ny tena tadiavintsika. Ohatra anankiray izay mety hatao sy iseho anatin'izany fitadiavana izay mazany dia izao: ny tanora dia mety andefa sary na orona tsara fotsiny mba hahazo laiky, nefa mbola hatsiary foana ny hobangy izy ao amin'ny fiainana satria tsy maintsy hitady an'izany isan'andro isan'andro izy. Raha miezaka ny ampifaly an'andriamanitra nefa isika fa tsy ny olona dia hita fahafahampo lalindalina kokoa. Izay ny anankiray. Ny faharoa ihany koa dia izao: ny hitondra fitondratena loza mety hitondra fisongadinana ao anatin'izany. Ny lohahevitra ao anatin'izany dia izao: ny tanora sasany dia mandray anjara amin'ny fanamby mampididoza mba ho lasa malaza. Izany hoe ny zavatra mety ihoarany, mety zavatra mety tsy ho hainy, mety zavatra efa mihoatra an'izay maha izy azy ny tenany, ny zavatra ataony anatin'izany. Fa ina moa no mahatonga an'izany? Dia ilay voambolana fampiasa amin'ny teny anglisy hoe challenge na defi hoy ny teny frantsay, zay ampiasaina ao anatin'ny tambandota sosialy zany, ny amin'ny hoe iana na vita salama izao dia hanao an'izany koa tsika. Zany ve dia tsy ho vita tsika? Dia lasa manao zavatra izay mihoatra ny tenana izy ao anatin'izany. Dia tenin'andriamanitra moa dia milaza amintsika raha teo satria fampianarana kristiana no ataontsika eto. Dia hoy ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faha iraika amby telopolo: na inona na inona ataonareo, na mihinana na misotro na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitra Andriamanitra izany. Izany hoe na inona izay atsontsika hoe challenge na defi izay atao ataontsika, dia ny tokony hisongadina sy hiariary ao anatin'izany dia ny hoe izay ho voninahitra Andriamanitra ihany no atao. Fa ny voalazany oabolana ihany koa toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo dia milaza hoe misy lalana izay toa mahintsy amin'ny olona nefa farany ahatonga fahafatesana. Ny manandrakandrandoza, ny manao zavatra mety hiteradoza dia tsy fanaontsika izany. Ohatra amin'izany misy anankiray ity izay malaza tao anatin'ny tambanydotra serasera izany, dia ny fanamby toy ny Tidepod challenge. Napididoza ny ainy tanora maro zany. Rehefa mijery ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra tsika dia mahalala an'izany, ho an'ny mpanaraka an'izany dia mahafantatra an'izany, ary dia niteraka loza ho an'ny tanora maro zany. Fa tokony handrisika fitondratena salama sy manajitsika, ary zay tokony ataotsika dia ny hoe manome voninahitra an'andriamanitra mandrakariva. Ny resantsika manaraka ihany koa dia ny hoe ny fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina ny fampiasana betsaka mihoatra izany tambanjotra serasera izany, satria misy tsindry avy amin'izany dia miteraka atitsaina, miteraka tebiteby, miteraka fikorotanana eo amin'ny fiainantsika. Ity tsindry ity dia izao amin'izay mety manahy isika ho an'ny mpampiasa tambadora serasera zao, rehefa hoe elaela tsy hita izy, elaela tsy tazana izy, dia mety mieritreritra ny aminy hoe mety hihena ny mpanaraka ahy, mety hihena ny mpitia ahy,
mety

0: tsy ho fantatr' olona intsony aho, lasa manahy am'izany fiainany sy tebiteby izany, hany ka lasa mamorona ny tsy misy mihitsy am'izay tsy maintsy isehoana, tsy maintsy ariarina eny am'ny tambadotra serasera eny, eny ka na fiainana zay tsy tokony ho faseho aza, tsy tokony aseho eny amin'ny fiarahamonina, de lasa tsy maintsy aseho satria mba ilaina hono ny mpanaraka isan'andro mba mahafantatra an'izany fiainan'izany olona zany, hany ka na zay tokony ho fiainany manokana zany de lasa tsy haintsony ny mifehsy mitantana an'izany fiainany manokana izany. Izany no olona zantsika azy eto hoe lasa misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina mihitsy ny fampiasana betsaka, ny fitadiavana izay masiny laiky sy ny fitadiavana mpanaraka maro samihafa ao anatin'izany. Fa hoy ny ten'Andriamanitra Filipiana 4:5-7 teny hoe aza manahy na inona na inona fa amin'ny zavatra rehetra dia aoka ny fangatahanareo ho fantatra amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana sy ny fangatahana miaraka amin'ny fisaorana. Inona moa ny tiana ambara ao anatin'izany? De zao, raha manahy isika amin'izay zavatra mety ataontsika de zao ny tokony hitodiana amin'Andriamanitra mandrakariva no tena zava-dehibe. Ny tokony hampanahy antsika de zao hoe mbola tafapetraka, mbola mpanaraka miaraka amin'Andriamanitra ihany ve aho amin'n'ity anio zay mbola hiainako ity. Fa ny marina miantso ary Jehovah mihaino ary mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra Jehovah Andriamanitra. Salamo 53 moa no milaza izany. Misy ohatra anankiray aho ao anatin'izany lay lazaina teo de zao hoe ny tanora ray mety hatsiary fa malahelo rehefa mahita sary idealista izy amin'ny fiainany hafa ao amin'ny Instagram. Idealista zany lazaina tiana horesana ao anatin'izany de zao hoe mety mahita fiainany tanora izy mivoatra kokoa noho izy, mahita fiainany tanora izy tsaratsara kokoa noho ny fiainany, hany ka lasa be fanahina sy lasa tsy mitia ihany koa aza sady tsy mankamamy ny fiainany zay iainany ankehitriny izy. Fa tokony hampahatsiahy fa tsy maneho ny tena misy ireo sary ireo ary andrisika azy hiatehitra amin'Andriamanitra ho fanamaivanana. Ny tiana ho tenenina ao anatin'izany de izao hoe tsy izay miseho ihany koa nefa hitantsika eny amin'ny tambandrotra serasera eny, na ny fiainan'ny olona anankiray na ny ataon'ny olona anankiray no tena iainan'izany olona izany. Ka mety hoy isika hoe mba tokony ihoatran'izany ataony zany a, fa mety ho mamitaka izy amin'izay sary ataony iny, kanefa isika zay manaraka ny tanora zay mampiasa n'izany tambadotra serasera zany no tafiditra ao anatin'ny lavaka ka lasa voafandriky ny zavatra zay tsy tena marina tokoa. Manaraka ny mahatena, zany hoe ny maha izy azy antsika tsirairay sy ny fahamarinana hiainana ao anatin'izany. De zao tokony ho zava-dehibe mandrakariva ry havana eo amin'ny fiainatsika ny maha izy azy antsika tsirairay avy, izay maha izy azy zay nahariain'Andriamanitra antsika tsirairay de tena tokony ho zava-dehibe eo amintsika. Fa izao noho ny fanarahana be loatra an'izany antsoina hoe tambatrotra serasera zay iainany tanora zany, hany ka na iainany aza lasa tsy mahafaly azy, lasa tsy mankamamy amin'izany fiainany zany. Io no mahatonga ny lazaintsika hoe amin'ny resaka mamoa fady rehetra ny lehilahy teo vehivavy, ny vehivavy teo lehilahy, zany hoe tsy afa-po amin'izay naharian'Andriamanitra azy ny olona anankiray fa mahita ny zavatra mivezivezy sy hitany ao anatin'ny tambanjotra serasera de lasa te hiova amin'izany fiainany zany izy. Mitarika ho amin'izany, mitarika amin'ny tsy fitiavantsika, tsy fankamamiantsika zay omen'Andriamanitra antsika ny fanarahana any reniny. De izao aoka tsy hamorona endrika sandoka entina hoentina mampitola gaga ny hafa sy hoentina mamitaka ny fiainantsika ihany koa isika, fa tokony hiaina amin'izay tena maha izy azy isika ary zay tena maha izy azy antsika izay, na hotiana na tsy hotian'ny olona dia io ny tokony ho betsaka, na raha toa ka tsy maintsy mampiasa n'izany tambadotra serasera zany a isika tsirairay avy. Hoy ny ten'Andriamanitra Efesianina 4:15-20, ary araka izany esory ny lainga ka aoka samy hiteny ny marina amin'ny namany avy fa samy iray isika rehetra. Efesianina 4:15 ho ihany koa ny petera voalohany toko fahatelo andiny fahatelo hatramin'ny fahaefatra ary aoka ny firavaka ao tsy ho ny ety ivelany dia ny volo voarandrana sy ny firavaka volamena ary ny fitafenakanjo fa aoka ho ny ao anatiny dia ny olona miafina ompo zay tsy mety ho simba dia ny toetra malemy sady tony zay soa lehibe eo imasin'andriamanitra. Ngamba mazava amintsika ny tian'izany tenin'andriamanitra lazaina izany ny aminy hoe tsy handainga amin'izay mahizy azy atsika isika eo amin'izany fampiasana ny tambandrotra serasera zany, tsy hirehare amin'izay mety tsy hananantsika isika. Satria misy moa ny mety olona zao hoe indramina daholo ny zatra rehetra mba hoentina makasary, hoentina miseho sy mirehareha eny amin'ny tambadrotra serasera eny, ka lasa mamitaka ny olona ao anatin'izany. Fa matetika ny mahatena izy sy ny fahamarina toetra no tena manintona tokoa ny fanajana sy ny fankasitrahana. Izany hoe matetika ny izay tena antsointsika hoe tsotra normal izany tena ho be mpakafy no lay izay ataontsika mety misetrasetra ao anatin'io tambajotra serasera io. Ny manaraka ihany koa dia zao, ny tambajotra serasera dia misy ny mampiasany zany amin'ny antsoina hoe tsy ara-drariny na tsy tomombana amin'izay mety tokony sy hampiasana izany. Ilay tsy ara-drariny zay lazaina eto dia izao, lasa izay ratsy indray no aseho eny, no aseho miariary eny. Fa fantatsika ny antsoina eo anatin'ny tambandrotra serasera ireny a, misy an'ilay lazaina hoe influenceur, zay moa ny ilazana azy amin'ny teny vahiny, zany hoe ireo be mpakafy be mpanaraka. Ireny olona be mpakafy be mpanaraka ireny dia misy ny manao ny zavatra tsara ataony eny. Ohatra anakiray zao tsika laza amin'ny YouTube zao misy an'izany antsoina hoe Mister Beast zany. Betsaka ny olona zay mahafantatra azy a, mampiasa ny sehatra ampiasaina izy amin'ny fanasoavana, fanaovana asa soa ho an'ny olona. De ny kristiana, ny tanora kristiana raha hanao zany antsontsika ka ho lasa hoe influenceur zany, ka lasa ho be mpanaraka ohatran'izany, dia tsy maintsy ho zavatra tsara, tsy maintsy zavatra ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany no ataontsika ao anatin'izany. Fa io tokoa ny voalazan'ny Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo milaza hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'ny Tompo ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Hoy ihany koa ny Korintiana voalohany toko fahaenina andinin'ny fahasivin'ny folo hatramin'ny faharoapolo manao hoe tsy fantatrareo va fa te Paoly ny fanahy masina zay ao anatinareo ianareo ka azony tamin'Andriamanitra ary tsy tompotena ianareo. Ny tena horesana ao anatin'izany dia zao, ho fampiasana ny tambandrotra serasera dia ny ho ara-drariny ary hitarika ny olona amin'ny fanaovana asa soa, asa sosialy mba ho hitan'ny olona sy ho alain'ny olona tahaka ny asa soa zay atao. Tsy sanatria akory ny hoe firearehana no anaovana an'izany ho hitan'ny olona, fa fitaoana ny olona mba hafahan'ny olona ihany koa hoe kay azo ataony manao zatra tsara ho an'Andriamanitra ary indrindra fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra mandrakariva. Eo anatrehan'izany amin'ny fanaovana asa tsara zany amin'ny fampiasana ny tambadrotra sosialy dia ho hisy fiatraikany pozitifa miabo eo amin'ny fiainan'ny olona. Io ilay voalaza ary tokony ho tsaroantsika mandrakariva ny toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra araka ny Matio toko fahadimy andiny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny faha enina ambin'ny folo, ilay milaza ny amin'ny hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, tanàna miorina eo tampon'ny tendrombohitra tsy azo afenina ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy eo ambonin'ny vata famarana fa eo amin'ny fanaovan-jiro ka mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava tahaka izany koa ny fahazavanareo io masin'ny olona mba hahitany ny asa tsara ataonareo ka hankalazany rainareo izay any an-danitra. Mampirisika antsika io tenin'Andriamanitra io amin'izany fampiasana ny tambandrotra serasera izany amin'ny ho fanaovan-tsoa, amin'ny ho fizarana mandrakariva ny antsoina hoe tenin'Andriamanitra, hampitombo ny finoan'ny olona, hampitombo ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra. misy ao anatin'ny TikTok ity, misy an'izay antsoina hoe Padre Blog zay, frantsay izy io zay, mompera telo la zay, tsy misy ataony afa tsy ny mitory ny tenin'Andriamanitra, mizara ny lohahevitra zay manahirana ny olona ifampizarany eny amin'ny olona eny, ka hita fa betsaka mpakafy izy a ankehitriny zao. Ary na ny antsontsika hoe firenena zay tandrefana zay fa be tsy mivavaka intsony, nefa rehefa jerena amin'io TikTok io de zao betsaka ireo zay antsontsika hoe manaraka ny zany antsontsika hoe Padre Blog zany, zany compte ny olona zany a mopera telo la zany, manaraka izy ireo. Ary efa tatio ariny moa de namehitra mpanontaniana izy ireo hoe reto mopera telo la reto ny amin'ny hoe nahoana ny be mpanaraka isika, ka nahoana nefa tsy feno ny fiangonana rehefa lahaty. De samy mamaly eo daholo moa ny olona rehetra ao anatin'izany a, ary mandray ny heviny ireo zay namorona n'izany fantaniana izany. Ny tena olazaina noho izany de zao, afaka hoentina hitoriana ny filazantsara ihany koa, hitoriana ny zavatra pozitifa eo amin'izay tokony hilazantsika n'izany a ireo tambajotra sosialy ireo. Teniny Paoly tamin'ny Timote mampatsiahantsika n'izany amin'ny hoe rehefa tsy maintsy mampiasa ny tambajotra serasertsika, de milaza iny teny Paoly hoe aza vela hisy olona anao tsinotsina ny fahatanoranao, fa aoka fianarana ho an'ny mino amin'ny teny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana ianao, indrindra raha tohizana noho izany de zao amin'ny fampiasanao ireny tambajotra serasera ireny. Feheny riavana amin'izany iresahantsika tsotrotra ny amin'ny fampiasana ny tambajotra serasera sy ny tontolo ny tanora izany de zao, zavatra tsy misaraka intsony amin'ny fiainantsika ankehitriny zany, na ho an'ny tanora dia zavatra efa iainantsika isan'andro isan'andro zany, ho an'ny ray aman-dreny zay mandre de zao, tsy ho voarara amin'izany intsony ireo zanantsika, ireo olona tanora ankehitriny, ary tsy ho voasaka antsika intsony amin'izany tsy hampiasana zany. Tsy mahomby intsony ny antsoina hoe mandrara ny hoe aza aza amin'izany tambadora sosialy zany, fa kosa izay azotsika atao dia araka izay voalaza teo hoe ny mampirisika ny olona hampiasa azy amin'ny zavatra tsara, ho fomba anankiray hitoriana amin'ny filazany tsara, ho fomba anankiray hilazana sy hifampizarana zavatra tsara. Dia sady mampiasa an'izany tsika no mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra, indrindraindrindra ilay tenin'i Jesosy teo ny amin'ny hoe hianareo ny fahazavany izao tontolo izao, ho feno fahazavany izao tontolo izao ireny tambanjotra serasera maro samihafa ireny, ka dia mazava ihany koa ny fampiasan'ny olona izany rehetra izany, mba tsy hanjaka ao anatin'izany ratsy. Eny atỳ amboalohany mety ho anankiroa ihany ny zaimo raha manao zatra tsara salamin'izany tsika, mety ho roa sy vitsivitsy salamin'izany ihany ny mpanaraka antsika amin'izany, fa saingy rehefa mijoro amin'ny mahizy azy isika araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe moa hila sitraka avy amin'ny olona fa isika, ka raha mijoro amin'izany isika dia betsaka ihany ny horesy lahatra any aoriana any. Fa rehefa tsy maintsy mampiasa an'io isika fenidriavana, dia izao andeha ho ampiasaintsika. Dia misaotra sy mankasitraka antsika rehetra nanaraka an'izay fampianarana tsotsotra sy fifampizarana izay a, ary antenana fa nitondra zavatra tsara ho antsika izany, ka dia manao veloma antsika rehetra noho izany amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tompoko.
1: Hoentintsika misaintsaina izay fampianarana natolotra androany izay, dia andeha isika hiaraka iaino irairay hira tsy engako, antokom-pihira Ampikora FLM Morombe.

ankasitrahana ny ray aman-dreny pastora nitondra izay fampianarana izay, ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino izay inoko fa tena lina dia lina tokoa tamin'izay lohahevitra izay. Izany lohahevitra izany moa dia narenesantsika fampianarana mahakasika ny tanora sy ny fampiasana ny tambazotra tserasera. Ny ray aman-dreny izay nitondra izany fampianarana izany dia ny pastora Razafiarison Yves izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisany. Ornelino nanolotra ny fandaharana teto anio ary niarana natotosan'ny fandaharana Rakotoniaina Falson Gersan. Dia manonona fiadanan'ny tompo aminao tompoko manao veloma mandrapitafindray.

Ary mahery 10 minitra ny amin'ny telora tolakandro eto Madagasikara, manamafy aloha ary mandrosy ihany koa ny teny fiarabanao ny tsirairay avy amin'izao tolakandro ny zoma fahatelo ny volana Jolay taona 2020 izao. Efa fantatro angambany hoe hianjamaefa ny eto amin'ny fanentanana, araka izany jenerika fampafantarana izany a, ho an'ireo izay mbola vaovao dia ampafantarana foana hoe rehefa izany jenerika izany no mandeha dia hianjamaefa indray no eto amin'ny fanentanana. Tonga soa ary ato anatin'ny fandaharana fantaro fahatanora ho an'itya tolakandro ny zoma itya, tsy ampindrasina ilaintsony ianareo fa tena hoe efa hoe ao anaty masony araka ilay fomba fiteny hoe tena fa tokony ho ao anatin'ny fotoana izay anolorako anao an'izay fandaharana izay raha izay ora nomeko anao teo izay. Zomany andro mamaraparana ihany koa nyity herinandro ity sika, tena hoe vetivety be mihitsy ny fanaizanna tsy izany arany a, dia ataovy ampilaminana mpitoniana foana ny zavatra rehetrarehetra izay kasainao atao fa azaoentina mikoropaka be fa manjary lasa maika tsy fangana ianao ao anatin'ny zavatra rehetra izay.

anatin'ny fandaharana fantary fatanora resaka indray ao amin'ity androany ity, zany hoe resaka fahatsorana ity, diso tsotra loatra ianao, zany hoe tafahoatra loatra ilay fahatsorana, de misy voka-dratsiny izay eo amin'ny fiainanao. Tena hoe ilaina, tena ilaina ilay hoe tsotra ianao iny anivon'ny fiarahamonina misy anao eny a, zaranao ary hoe misy olona miresaka de tena tsotra be iny madame iny, atsotra be iny olona iny, atsotra be iny monsieur iny, atsotra be mihitsy ny lehilahy iny, tsotra be iny vehivavy iny, fa na izany tsy izany ary de mila salasalaina foana, satria na no antony misy voka-dratsy a izay iraiki-tapisaka ao aminao a, izay fahatsoranao a diso tafahoatra loatra izay. Anakitelo lehibe izy ireto a, anisany hoe tsara mpafantarina ny tsirairay hoe zaka izany a, tokony hoe mba salasalaiko izay fahatsorako tafahoatra izay a, satria misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ianao ilay tsotra mihitsiny, ilaina ozy izany ny tsotra, zany hoe ilaina lay hoe zany hoe lay malalaka be zany ianao iny anivon'ny fiarahamonina misy anao iny e, anao moa zany rehefa malalaka mazava ho azy, zany hoe rehefa afaka foana ianao mizavatra rehetrarehetra ataonao iny anivon'ny fiarahamonina iny, tsisy tsara ohatr'izay, fa ny tena tsara ihany koa mihoatra an'izay de mila zany hoe ainao zany a ny onare zany ny fomba nazavako anazy, ainao ny zany hoe ny mandanjalanja hoe atraiza ka atraiza ny tokony ataonao a manodidina an'izay hoe fahatsorana izay. Ny voalohany indrindra aloha zany hoe rehefa tena diso tsotra tafahoatra loatra ianao a de diso fanantenana ianao a, zay ny voalohany indrindra, zany hoe ny fahatsom-panantenana zany a, satria mety hoe nisy olona manampy olona maro ianao a, de nefa rehefa tonga ny fotoana ilainao fanampiana de mety hoe tsy eo izy ary rehefa amin'izay fotoana ilainao fanampiana izay, zany hoe lasa matsiaro voafitaka sy diso fanantenana matetika ianao, zany hoe ny fahatsom-panantenana zany anisany hoe voalohany indrindra fiatraikany a voka-dratsiny raha ohatra ka hoe tena tsotra loatra ianao a, zany hoe tafahoatra loatra izay a fahatsoranao izay a, miverimberiko foana hoe tsara tsara ilay hoe misy miteny ianao de tsotra ny olo anankiray iny, fa zany hoe mila lanjalanjainao foana hoe atreto ka atreto a no tokony hoe mipetraka izay a fahatsoranao izay. De fantary tsara ihany koa fa rehefa tena hoe diso tafahoatra loatra ilay fahatsoranao a de tsy azain'ny olona ihany.

Sora anao izay dia manaiky foana ianao dia efa tary tsara fa tsy ajai ny olona ntsony ianao a, satria efa mahazatra ny olona foana le mahita anao le manaiky le miaiky foana ianao a, dia lasa hoe tsisy lanja ntsony ianao a, tsy ajai ny olona ntsony ianao rehefa izay ny zava-misy. Dia ny manarakaraka n'izay ihany ko a, ianao ihany ko rehefa hoe tsy rehefa hoe tena tsotra loatra tafahoatra ilay fahatsoranao dia hadinonao a hatramin'ny fisiny ny tenanao, izany hoe tsy tadidinao ntsony hoe aika iza ty ny tokony migere, za ty ka izany ny tokony mitondra ny tenako a, za ty ny tokony mitondra ny zavatra rehetrarehetra ataoko, satria tafahoatra loatra ny fanomezanao ohatra hoe zany hoe fotoana ohatra ny herinao ny vola ihany ko, satria ianao lay efa tsoranao ihany ko dia le mizarazara be ianao mizarazara vola dia adinonao mba ny tenanao hoe ka iza ty mety hoe dimanjato ny nampilatananao, ka iza tyka tokony mbola misotro dite ohatra nefa noho ny fahatsoranao dia nomenao lay izy, zay ley hoe adinonao ny tenanao rehefa diso tafahoatra loatra izay a fahatsoranao izay, zany hoe malala tanana be ianao a, fahatsorana ihany ko no miteraka an'izay hoe fahalalan'ny tananao zay araka ny fomba fiteny a, dia fantary tsara fa anisan'ny hoe vokatra tsy ihany koa zany izay, zany hoe tsy mandroso araka ny tokony ho izy ny fiainanao fa miemitra izay fahombiazanao izay, nohony hoe fizarazarany fotoana ozy izy a, na ny kely eo ampelatananao no lay fahatsoranao a, dia adininao mbaka tsy ny tenanao hoe ka iza tika olona mila vola nefa ny kely teo ampelatanana mety hoe ny zaraina indray, mila diniana daholo ny zavatra rehetrarehetra atao a, fa tsy hoe hoentiny izay raha ny hevitrintsika zao dia resaka fahatsorana izay, tsy hoe hoentin'ny fahatsoranao ianao dia izarazara be ny zavatra rehetrarehetra ny kely ny ampelatananao, zany hoe fa tokony mba kafirinao ohatra hoe mahavitanao ao anatin'ny firy andro a, dia ny zarainao ilay izy tsara ny manome no no mandray a, fa petraka foana izay lanjanao izay a, zany hoe raha tsy maintsy mizara ianao dia tsy haiko hoe ny mety ny aty amin'ny roapolo isanjato n'izay fananaanao izay ny tokony zarainao, fa misy ny tena hoe hoentin'ilay fahatsorana lay tena hoe miantra olona ianao mitsoa, zany hoe miantra olona ianao a, dia na ny zavatra tokony hoe tsy ho zarainao dia zarainao avoko ny fotoana ihany ko ohatra n'izay hoe tokony misy olona miangavy aminao ary zary mba tero ary ohatra nefa ianao tena fa maika be amin'ny asa mandraranao dia tsanona tapoka le asa mandraranao fa lasa indray ianao manahitra an'la olona aloha, satria ianao hoe le tsotra be a, le zatra miantra olona ianao a, dia lasa hoe nijanona indray ny asa mandraranao fa lasa ianao nanatitra n'izay a olona izay, dia mety ho fanampin'izay ihany koa mety hoe amin'ny andro hariva dia mety hoe misy zavatra voanao any ho any a, dia noho ny antra izay nataonao an'ilay olona nefa mety hoe nahazahoanao takaitra. Ny fahatsorana zany a, zany hoe asiana toerana izy io, aza atao diso toerana satria mampihena ny lanjanao, adinonao mbaka tsy ny tenanao rehefa ohatra ka hoe tsotra loatra ianao tafahoatra loatra izay fahatsoranao izay, dia mila lanjalanjana ozy izy a, fa tsy hoentina fotsiny amin'izao hoe mitovy amin'ny olombelona rehetrarehetra ianao, dia misy ihany koa mantsiny ilay hoe te atao hoe zay te atao hoe ianao eny anivon'ny fiarahamonina misy ianao eny a, dia lasa fahazaranao anao ley hoe mitsotra foana ianao, misy olona mangataka zavatra aminao dia tsy maintsy hoe omenao foana, misy olona mitady anao dia tsy maintsy hoe iny foana ianao, misy zavatra tenen'olona anao dia tsy maintsy hoe eny foana ny valin'izay, mila ainao izy izy any mandanjalanja n'izay zavatra rehetrarehetra izay, satria misy vokadratsiny a, dia izay vokadratsiny anakitelo lehibe nomeko anao teo izay a, dia ny fahatsoam-panantenana, satria ianao a ianao ihany koa mety hoe mieritreritra rehefa hoe manampy olona ianao dia ozy izy ianao ampiako ty olona ty a, dia mba ampiany olona ihany koa rehefa avy eo, nefa mety hoe amin'ilay fotoana tena ilaivanao olona dia tsy hitanao hoe aiza na aiza ilay olona nampianao a, dia mipetraka ilay fahatsoam-panantenana, dia tsy ajain'ny olona ihany koa ianao rehefa misy zavatra ataonao dia eny foana no apetrakao a, dia ilay farany teo moa izany dia ilay hoe adinonao mbaka tsy ny tenanao rehefa tafahoatra loatra izay fahatsoranao a izay.

Atretsim toy fono anatin'ny mozika ny fiarahana, misy nangataka ihany koa to anatin'ny SMS teo izany mozika izany a, dia ny aoriana izany ihany koa dia andaoka fisitsika mihitsy aloha zany izay mozika nangatahanareo izay a, mahakasika ny fandaharantsika teo a, raisin'izy ireny a, dia azo ampiarina tsara mihitsy amin'ny fiainanao andavanandro a. Inoko sy antenaiko angamba fa tena hoe ilaintsika be da be mihitsy a iny narosiko teo iny. Ho amin'ny manaraka indray ny fandarana fantary fa tanora izay sao dia mbola misy miandro, mbola misy tohiany ve a, somary fohifohy a izy iny a, fa anisany hoe mafonja ny afatra tao anatin'izay a, nandrosokana azy teo izay, azo ampiarina tsara ozy izy a amin'ny fiainantsika andavanandro, zany hoe afaka hoe tsika miaina tsara iny a lohahevitra teo iny. Resaka fahatsorana moa zany iny, ianao rehefa tsy diso tsotra loatra, tafahotra loatra ilay fahatsoranao a, dia ireny ny vokany, ireny ireny ny vokadratsiny ireny, dia izany hoe afaka laminao tsara mihitsy ianao tompotena ihany no mandamina azy, fa tsy mila mindrana olo-kafa ianao a, manatanteraka n'izay voalaza teo izay.

Play us on there. Come on.

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mi resaka phone, isanandro, isanolo, araraotr'ireo tolotr'amoro, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, tsy indioaingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sion page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte hozarainao.
4: Zaly sy tena leo an'ny razoara tomosy mandratra? Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
5: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
4: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
5: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
6: Efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, santé la différence.
0: RTV Sofia, mizara faliana ho anao. Mandeha 70 ora amin'ny 70 ora. Mizara faliana ho anao.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: Mamerina ny fiarabana ho anao izay mbola manaraka trano ny onjapeo Sofia. Ireto avy indray ny inona ny malaza. Daty ny zoma fa 3 volana jolay taona 2020. Fianaratsoa, hetsika mahomby, lehilahy fito voasambotry ny polisy pirenena, voasaringitra amina resaka halatra sy fandrobana. Tsangana fandikan-dalàna no nanaovan'ny eo anivon'ny polisy pirenena eto Fianaratsoa tatitra ao amin'ny pejin'ny polisy pirenena nasionaly. Voalohany, lehilahy iray mitondra baoritra roa misy entam-barotra halatra teny ambadivory ny 5/10 ny volana jona taona 2020 lasa teo. Faharoa, mpangaro posy iray nampitaraina ny mponina teny amin'ny manodidina ny tambobe sy antarandolo izay tratra niaraka tamin'ny finday halatra ny 7/10 ny volana jona taona 2020. Fahatelo, lehilahy iray nanendaka finday teo amin'ny totobato ampasambazaha ny 20 ny volana jona taona 2020 no voasambotra. Fahefatra, lehilahy telo no voasambotra ny 8/20 ny volana jona tao antarandolo raha hita teny vory ilay moto efa nyravaravaina. Moto voalaza fa very teny akaiky ny Madaronina rehefa nanao fanadiadiana ny polisy pirenena. Fahadimy, lehilahy iray hafa ihany koa tratra teo am-pangalarana tao amin'ny trano fitehirizan'entana ao amin'ny ladoany Akazondrano nialy ny 7/20 ny volana jona taona 2020. Taorian'ny fitorohana nataon'ny olona tsara sitrapo, natolotra ny fitsarana izy ireo dia voatazona ny amponja vonjimaika avokoa.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: SME Karama farany ambany ampiakarina ho 3 hetsy ariary. Nandritra ny fotoam-panontaniany solombavam-bahoaka sy ny governemanta tamin'ny ity alakamisy 5/2 volana jolay teo no nitarian'ny prime ministra Rajaonarison Mampitiana Jeannot Ruffin dia nambarany fa vita ny fifampiarabana tamin'ny mpampiasa sy ny solotenan'ny mpiasa ary efa noraisin'ny governemanta ny fanapaha-kevitra mikasika ny karama farany ambany. Araka izany, hiakatra ho 3 hetsy ariary ny karama farany ambany fandraisana mpiasa manomboka tamin'ny volana martsa taona 2020. Effet rétroactive ary ampiakarina ho 5/2 sy ray alina sy 3 hetsy ariary izany manomboka amin'ny volana oktobra taona 2020. Tsy aivina fa efa ity resaka fampiakarana ny karama farany ambany na ny SME salaire minimum d'embauche ity dia efa fampanantenana no tenenin'ny kolonel Michael Randrianirina ka izao namoana didim-panjakana izao hampiarana azy.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: ENMG Bolandrasa ny fanatanterahana ny adina ambava, taorinan'ny laza adina ny voaka, nambaran'ireo afaka tamin'ny adina an-tsoratra, fa manahy ireo mpiadina afaka, fa misy mivoy hanajanonana ny fanadinana mba hisian'ny fifaninanana vaovao hidirana ho mpianatra mpitsara na ny UNMG. Ambaran'ireto farany fa misy olona ambony sasany tsy manaiky hitoizan'ny fifaninanana ary ireo olona ireo no manararaotra ilay tranga iray mitokana momba ny fivoahan'ny lazadina mba hanakorontanana ny fanadinana, ny hanosorapotaka, ny fahamarinana ny vokatra sy ny fitantanan'ny sekoly ary hitakina ny fanafoanana ny valin'ny lazadina an-tsoratra tamin'ny fifaninanana farany teo. Ny fampidirana ny kota kosa dia midika fanimbana ny hasin'ny UNMG, fampihenana ny lanjan'ny fitsarana sy ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafim-pitsarana. Raha misy ny fiverenan'ny fifaninanana dia maro ny ahiahina mety hiseho araka ny nambaran'ireto mpiadana hiandry.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: Fitsarana miaramila ho tanterana ny 15 ny volana aogositra ny aty amin'ny faritra, hanomboka ny 4 ny volana jolay ka hatramin'ny 15 ny volana aogositra taona 2020 ny fitsarana miaramila ho an'ny ao Antananarivo, hanomboka ny 15 ny volana aogositra taona 2020 kosa ho an'ny any amin'ny faritra ary eny anivon'ny tobo miaramila sy ny biraom-panjakana eny Fotony no ahafahan'ny rehetra mahazo ny tetiandro sy ny toerana anatanterahana azy. Voankasika izao fitsarana miaramila izao ireo zatovolahy sy vavy 15 hatramin'ny 130 taona izay mbola tsy niatrika izany. Dia ireo avy ny nany malaza anio, mankasitraka anao nanaraka azy hatramin'ny farany. Isaorany Andry Rasamby teo amin'ny fanomanana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra ny nany malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma Tompo.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: RTV Sofia, mizara la falina ho anao.
9: Nafantarantsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar figue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholy na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika n'izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ho

0: Hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy avy mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholo. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
1: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Radio Sofia.
1: VG Label Connections.

0: Idikisa na sakamalao kely
1: de sy masaka hihinana azy a
0: de loharina mafanafana soa
1: ka aiva roa
0: nendroandro hariva ty zao a ovory amin'ny voanjo ro ataonay sakafo hariva atao varika e
1: de atao kory koa zao mpikarakarana an'izay
0: andrahoana ho masaka soa koa ny ovory a dia indezina koa ny voanjo de avy eo totoana halemy de arotaka anaty ovy ao de asiana tongolo raviny kely a de somary hipitehina ny ovy de loharana mafanafana soa koa le fihinana anazy de afaka asiana karoty kely ihany koa
1: ary raha misy ety amintsika ty aby izy zao raha ampiasaina aty zao
0: ao moa magnandramagna ao
1: tena matsiro mba mosa kaikaila ty draiky moa
0: hagnao ty roko raha tena matsiro mihitsy ny anay ty de efa ty ovitina anay ry vary de samy voky soa ny mpianakavy
1: tokoa roa zao veko
0: de afaka asiana pirina na trondro sy ny sisa afaka asiana hena kely ihany koa le misy
1: raha bonaka soa ty ovy mevany vevy tema ty ny anay zao natao maimainy any ovy
0: kay de atao korokoa ny fikarakarana anazy
1: sasana soa ny ovy a de andrahoana miaraka amin'ny hiodiny de sy masaka de foasana de pisaina halemy de avy eo manao saosy votabia sy tongolo asiana sirakely lefa manao ny saosy de afangaro amin'ny ovy amin'izay de vita de manao rony ravim-biso a na ky malao kely mitokana hihinanana anazy
0: kera be zany fomba fandrahoana n'ity ovoromevany vevita amin'ity a
1: eka ny anay eo koa ny e samahandro vary fa de efa vitany ovy io ny vary tena mampiaignany fadaniana mihitsy raha safatatsy amaroa ny voka sy ty toetrandro miovamiovy ity ny vary koa misy fotoagna tena lafo be de samaharaka
0: marina mihitsy roa zay
1: ka de mitovy ny tsika zao samy manao ny ovy fofotsy sakafo
0: fanabe ny karazana fomba fandrahoana n'ity ovory ity fa hatoroko anao sy afary zao taronina anomagna izy sakafo
2: ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosanao ny fandaharana
3: sakaizan'ny tasitaha
4: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
3: arahinao eto amin'ny onzapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakaizan'ny tasitaha
5: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasitaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
6: Mozika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Bonnaroo, tell me, how does it feel to be alive?

Rousseau anatin'ny fandarana vazo miandro vaovao isika, fandarakira mazava loatra moa, era malagasy no alahatra iandrasana ny vaovao amin'ny valora alina. Ny tapany voalohany aloatra amin'ny fitora sasany, amin'ny fitora sasany tsika manaraka ny fiandarana farany ho an'ny tantara fandarakitsika.

0: azo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange et Wanilanao.
5: Onoa, bafanta jove un groupe fien noir?
6: Fa groupe inna kizan, de groupe manao inna yanko.
7: Ni groupe fien noir a dia fikam banana pila lauta taramalagas miurnet fien aratsu.
5: Ni tant nay, din tundra avacha wan piara pil, manapi, ar manana chan kultsena malagas emne lalanta tararakan. Misoka tsy amin'ny onjapeo rehetra eto tanàna izahay amin'ny fandefasana sangana sanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara?
9: Tantara ny tsehatra.
10: Ary soa mitantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
11: 0 34 32 847 75.
5: Quand on a tout tourné, il y a un café noir. Nifton en tantage et au milieu Radio Sophia. Ma femme n'est pas une fille noire, mais nous ne sommes pas en train de
12: Sarawa.
13: Tantara no soratany alindrano. Ireo amelona tantara. Tahinana antenaina. Kabanty maheva. Nofy.
12: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala. Alindrano. Ary Denis Dela.
13: Nandra ifeo.
12: Raitra. Nana tuntus.
13: Alcatel.

0: Laura? Laura?
1: Iza koa ary samy miantsoantsoana aty atsina zany?
0: Laura kia, lasa miavina ianao no?
1: Eye, ve tsinjo e. Miala tsinjo efa tsy raiko mihitsy miantsonao teo a. Sa dinina koa miantso miavonako aminao e.
0: Inao no vaoary raha tsy miavina ndry e.
1: Tsisy re a. Ary fa angano izany tsy ianao tokony anontaniako vaovao e.
0: Tsy azo.
1: Nareo nga moa dia mihevitra anao ho vendrana sy azo andengaina foana ka. Mihevitra mantsy ianao sipirisika fa tsy fantatro mandrakizay ny fiarahanareo a.
0: Ka
1: tsy mila manazava ninininina amiko tsony ianao ry tsinjo a. Zaho mahay tsara nylanjan'izany fitiavan'izany. Matoa soloana fa dia efa tsy ilainao tsony izany. Zany hoe tsy misy fitiavana tsony.
0: Tena mety ny fahendrenao ary Laura. Sady mianatra natoky ihany koa zay namanao ihany no nampirafesiko taminy.
1: Tsy mitana alahelo aminao aneo a zah e.
0: Any
1: sady tsy tena izy nareo matoana solon'andriamanitra tamin'ny fiainako. Raha tena olona ny ti ana tamin'ny fitiavana marina ianao tsy nampitsiriritra anao izany ny namako io. Izy indray raha tena namana marina araka ireny nirairainy tamiko ireny tsy nasana madika ana taminao mihitsy. Manatry ny anarino ireny rehefa ti azy ianao dia aza mijery olo-kafa tsony iza niza tsara hitanao eo anoloa. Ny atao hoe tena ti a dia tsy miatsarana ihany fa miaratsiana koa ary
0: tena marina iny raha teninao izany sambary zay olona hotiavinao no raha saiky zasany za tsy nahiny manararatra.
1: Ary ngamo moa tsy mbola nahiny vaovao e.
0: Fa vaovao io
1: ka momba ny ontiana ka
0: prisika avy a
1: eko
0: efa nataoko listanao raha nymiroana iny satria ny zavatra tsy mifanarahana izay fa mavoina nefa aloha zany a.
1: Zao ry tsinjo zao fotoana izao mihitsy ny tena ilana anao ontiana. Tamin'ny alavi teo mantsy izy io no hitampiasany nandeha maraina be ny bridana tanteraka dia nifatotra nytondra ny sonytarany ino tsy mahatsiaro tena raha ny filaza ny sasana aza dia hoe voahorana hoe izy a. Fa eny efa nivoaka ny hôpitaly maro izy ary efa ohatra aminy efa nandany tany aho malariva nampaherana azy tany.
0: Tena marina ve zany
1: eno a ino le sangisangiko anao amin'izany
0: efa tamo ino tena anaovana izy
1: ie efa tany mihitsyna tamin'ny malariva izy ve salama tsara izy a salama fatana fa nysaina ny tena mila lamina be mihitsy
0: jaza
1: lasa tsy mety nivoaka ny trantsonga izy e tena voaramorary izy fa tsy mampalahelo e. Tsinjo a amin'izao fotoana izao mihitsy ny mila asehonao anazy hoe olotinao izy ary o foana ianao ho azy arak'la nylazaiko taminao e hoe zany ny atao hoe tena fitiavana marina.
0: Eny aleo fa andalany aminy a.
1: Eny e isaraka e tonga amintsika fa tonga koa ti ako.
0: Eny ary velomo loha raha
1: ndri toa mampalahelo anandre ry ti izy tsy afaka ny tianao tsony ary tsinjo fa zarako azy ianao afaka tampoko sarotra tampoko indrino manaky andriny zavantrango ireny fangisoa ihany ko fa misy andreny nahatsapako hoe tsy voatery mila namana ianao ho afaka mandrosy.

0: Bona, tena misotra ny lalitsy fa telefaony lahatra amin'izay. Tena namana tokoa ilay. La tamin'ny na tamin'ny sarotra dia niaraka dia izy.
1: Le diko lesy le. Efa nraisiko hatramin'ny frerako lesy lahy.
0: Aka hitany lahy. Mikarakara fety kely lesy zay ohatranao dia tiako raha mba manatika any koa lahy.
1: Ovino io?
0: Androanika. Fandao aloha sika selahy hiaraka ho any amin'ny botika ka zavatra e.
1: Tsy ko aza tsy maninona ka ndao ary fahinona aloha ilay alaina any e.
0: Nampanamboatra rojo volamena ho azy telo mianaka letsy a mba ho maripatsiaroko misy ireo a rehefa hoe sendra tsy eo ntsony a zany
1: tre fa ho izy lytia lahy
0: ka ny aina kely ty tsy mifametra
1: e. Eh lahy koa lesy le aizy tsy efa tomba ve sa tsy atolo botika.
0: Sotapetsaka ty letsy ataovy any amlanko
1: taro ary tanjemy le sotra mivilivily be ngy ty camion ty zany e sady ohatrany atomanitso tena voitsaka le camion lohanjasetsa le ty oe le ty tena potika tanteraka efa no malinavy sao hoe zay ny anton'le kozany lahy ty io inona lesono lazaiko amireo fandamanjanakilah le ty sitsa lesy letsy e.

0: tsara ho
1: tantara no soratany alondrano ireo amelona tantara tahinana antenaina kabanty maheva nofy
2: miaraka amin'ny tsy lavina rasoary malala alondrano ary denis dela
1: nandray feo
2: raitra
3: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
4: vazy miandro vaovao arainao eto amin'ny fm 103
5: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Anatrehana raba tombo klasy tombo vavy tonga soa ianao hato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio zoma fa telo ny volana jolay taona 2020 araka nazatra anarahanao ny zanam-pandaharana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vina mety toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny makasika ny salaire minimum d'embauche isy rafitra anara-maso ny fampiarana ny didim-panjakana mikasika ny tany karama farany ambany izay efa nankatoavina. Andrasampy ny tatra ny vaovao.
1: Mametraka ny tany karama farany ambany indrindra izay miovaova araka ny sehetry ny asa ilay rafitra vaovao momba ny karama manomboka amin'ny sokajy fototra M1 sy ny AA ho an'ny sehetra tsy momba ny fambolena. Dia napetraka ho telo etsy ariary ny karama fototra farany ambany isam-bolana ho an'ny ora fiasana mahazatra mahatratra hatramin'ny 3,70 ora isam-bolana ary 5,200 sy telo etsy ariary izany raha raisina ankajy ny traikefa sy ny faharetana teo amin'ny asa. Eo amin'ny sehetry ny fambolena mifototra amin'ny 200 ora isam-bolana ny karama farany ambany dia ampiakarina ho 3,700 sy telo etsy ariary rehefa voaray ary ho 7,000 sy 5,000 telo etsy ariary ho an'ny mpiasa efa niasa ela na mizaka ny ancienneté. Ity fanitsiana ity dia anisan'ny fanavaozana miandalana mikendry ny anatsara ny fahefa-mividin'ny mpiasa. Mba hahazahoana antoka fampiarina tsara ireo fepetrareo dia nisy fivoriana natao tao Antananarivo teo ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ary ho solotenany syndika isy fizahana tao eny an-toerana tsy ho ela mba hanamarinana ny fanarahana ireo karama vaovao sy ny fandoavana marina ireo vola tsy voaloha.
0: Makasika ny fikaonandoaparitry ny fiarahamonim-pirenena kosa indray ho fanomanana ny fikaonandoam-pirenena izany dia ho tanterahana ny 7, 8 ary ny 5 volana jolay 2020 avy izao ny ho antsika eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Andrasamy Atrany.
1: Naroso ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena nandritry ny fivoriana ny arahan'ireo mpandray anjara maro natao ny 4 jona teo ny fifampidiniana ho an'ny fiarahamonim-pirenena malagasy ho fampandraisana anjarany rehetra ho an'ny fanavaozana na ny concertation inclusive indépendante dans la société civile malgache pour la refondation ho tanterahana hatramin'ny septambra 2020 manerana ireo faritra 4 ato amin'ny firenena itietsika ity izay tarihan'ny comité ptarika ny fikaonando nasionaly maleo tena sy mampiaty ho an'ny firaisamonim-pirenena. Ny tena vahindohan-draharaha dia ny fanentanana ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena efa misa 2 mandray anjara amin'ny fampidinehana maleo tena ti atsika ity mba hazahoana antoka fa voasolo tena senoana ny faritra tsiraray. Ny tanjona dia ny hamorona tolokevitra mivaingana sy mifototra amin'ny maromaritra raisana izay mioropaka amin'ny fitsinjara-pahefana sy ny fandraisananjara ny olompirenena mahomby. Ny komity pitarika iraisana na ny kopil izay misolo tena ny komity pitarika ny fikaonando nasionaly maleo tena sy mampiaty ho an'ny firaisamonim-pirenena no mandrindra ny fikaonandoaparitra sy ahitana fikambanana sehetra 30 dia miantoka ny fahaleovantena ny dingana sy ny mangarahara ary koa nitatitra marina momba fandraisanjara avy amin'ireo faritra samihafa. Ko any eto amin'ny faritra Matsiatra ambony dia ho tanterahana ny 7, 8 ary ny 5 jolay ho avy izao izany ao amin'ny espace royal Bateravola Fianarantsoa.
0: Avelantsika hoe ny famakasika ny fikambanana manasoa kosa indray dia mankalaza ny 50 nijoroany izy ireo amin'n'ity taona 2020 ity ka nanao famitam-baovao tamin'ireo mpanao gazety ny anio 3 ny volana jolay taona 2020. Andrasamby.
1: Fikambanana misehitra amin'ny asa fampandrosoana ny maha-olona sy ny fiarahamonina ny manasoa ka isan'ny mahazo tombony amin'ny asa sahaniny ny ankizy ny tanora ary ny vehivavy ary ny ankonana marefo. Efa manodidina ny 800 ireo misitraka ny fanohana ny fikambanana hatreto.
2: Nandritra n'izay 10 izay dia sehatra roa lehibe no nahafantarana ny fikambanana. Ny voalohany a dia ny fiahiana ara-tsosialy izay nahafahanay nandray an-tanana mihoatra ny 800 mpisitraka tao anatin'izany. Ny faharoa manaraka izany a dia ny fampiroboroboana ny asa tanana malagasy, izany hoe ny fanandratana ny asa tanana sy ny vita malagasy rehetra.
1: Natao oviana anamariky ity folotaona ity ny fananganana ny fitoerana iray hofandraisana ireo olona marefo.
2: Amin'ity anio ity dia mahafaly anay ny mampafantatra antsika fa ankalaza izany fa folotaona izany ny fikambanana manasoa. Ao anatin'ny fankalazana dia misy izay hetsika ho ataonay, ary ny hetsika ihany koa dia ahafahana mijery ny lalana izay nidiavina nandritra n'izay folotaona lasa izay. Ary ao anatin'izay ihany koa no hijerevanay ireo viana izay ao anatin'ny tetikasa izay kasainay, dia ny fananganana ivotoerana izay fikarakarana an'ireo olona marefo ireo.
1: Ankalazan'ny fahafolotaonany ny fikambanana manasoa ka hanomboka ny volana aogosto izao izany ary tsy farana raha tsy ny novambra 2020.
3: Anatin'ny fankalazana tokoa dia misy teboka anakitelo a hosoritako izany ho apitako, dia ny viana. Ny viana moa izay efa somary natsidiky ny Ramatoafiloha teo ihany a mahakasika ny fananganana ny centre d'accueil, satria inona ny antony? Ny antony dia efa mihoatra ny 8 izany ireo marefo, ankizy, tanora na vehivavy, indrindra moa izany tafiditra ao anatin'ny ankonana marefo izay niraisiny manasoa an-tanana. Ankoatr'izay a dia misy ny fanokafana n'io fankalazana io. Ny fanokafana dia amin'ny volana ho amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 ny volana ho a izay taona 2020 moa mazava ho azy. Misy koa ny fifaninanana araka asa tanana izany izay atao amin'io a, ary ny ataontsika hoe soirée gala izay ahitana karazana défilé sy fifaninanana ihany koa ao anatin'izay. Ny fahatelo dia ny ivony izany amin'ny volana novambra no kasaina izany no atao raha sitrapony eo ambony, dia ny 15 ka hatramin'ny 20 ny volana novambra. Misy koa ny fifaninanana ara-kolontsaina izay ampivoitra zany a ny kolontsaina mampiavaka ny indrindra ny aty amintsika tsy izay rehetra mety hoe mandray anjara amin'izay fotoana izay. Ary ao anatin'izay ivony izay ihany koa dia misy ny akaton. Ny akaton a misy ny mpisehatra numerika, satria dia kasaina ihany koa ny hampiroboroboana zany a ny asa tanana amin'ny alalan'ny numerika.
1: Efa nisokatra androany telo jorai ny fisoratana anarana ho an'ny fananana asa tanana ka afaka manatina ny foibe ao Tarandolo lalana hiakatra any amin'ny EPP izay lina amin'izany.
4: Anisan'ny rahafantarana ny fikambanana manasoa moa izany resaka asa tanana izany, ka amin'n'ity fahafolotaonany ity a dia mikarakara izahay a fifaninanana asa tanana izay ahitana textile, fanerie, sisal, broderie, crochet, dia anasana antsika rehetra mpanao asa tanana eto Fianarantsoa izany fa sehatra iray ahafahanao maneho ny talenta sady ahafahantsika ihany koa mampiseho hoe manao ahoana ny asa tanana eto toerana.
1: Isan'ny sampandaram-panjakana miara-miasa amin'ny fikambanana manasoa ny ao amin'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny fahasakiana sy ny fitalevam-paritry ny fizahan-tany sy ny asan-tanana.
0: Tontolon'ny sosialy kosa indray mifanakalo hevitra amin'ireo zoky olona ny avy eo anivony kinapsa isaky ny zoma ka toerana roa no mbola hanatanterana izany hetsika izany dia any Majanga sy eto Fianarantsoa. Georgette Razafindramanga no hitatra ny vaovao.
5: Natao ivotoerana ikoloana ny saina, vatana sy fanahy, centre SVF ho an'ny zoky olona mpikambana amin'ny kinapsa ny ampahany amin'ny tranobe ny fieve teo aloha eo Ambalapaiso, ary anaovana hetsika izaky ny zoma manampy fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kinapsa.
6: Fa Fianarantsoa sy Mahajanga ihany a no mbola misy an'izao hetsika izao. Tombonao antsika eto Fianarantsoa izay. Ny tanjony ity hetsika ity manko a dia fitsinjovana indrindra ny zoky olona. Fa manina moa ny kinapsa no manao an'izao an'ny zoky olona? Anisan'ny asan'ny kinapsa ve izany? Fa nga ny kinapsa tsy mikarakara volan-jaza fotsiny sy ny volan'ny zoky olona? Anisan'ny asan'ny kinapsa tokoa tia fikarakarana ny zoky olona ty, satria ny teksta misy a no tena miteny hoe anjara asan'ny kinapsa no manao izay a tsara kokoa ny fiainan'ny zoky olona sy ny mpikambanao aminy. Ny saina ny kolokoloana eto Indraindray tsika matoritory ny saina satria tsika efa tsy amperinasa tsony. Ny vatana nandray dia ao an-trano dia matory fa tsika

0: azy ireo. Andrasany.
1: Lalao efatra no totosandro an'ny 3 Jolay ho an'ny andro faharoa ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny section fianaratsoa divisionna faharoa dia ny fionan'ny fandray fiala sy ajesai laoti mikitra sy ny arkobaleo ny MMFC espoir sy ny OCA tamin'ny 3 ora tolakandro ny fionan'ny FC voromahery sy ny US Post ny alahady 5 Jolay kosa ny fionan'ny FC Jean Penitentiaire amin'ny tsaroofan'ny FC ny FC Troisa sy ny Innova Academy amin'ny ray ora nouvelle génération eo amin'ny Aisrequin ary mamarana azy ny voizovakely iona amin'ny jira
2: rehefa navita ny championnat 3e division section fianaratsoa dia miditra amin'ny championnat de la ville 2-2 izay mandritra ny telo volana eo no tanterana anazy ato amin'ny stade moderne fasambazaha misy ekipa 5 mpandray anjara no zaraina fondrona anakoa
1: tombony ho an'ny section ny favitan'ny fifaninanana ho an'ny divisionna fahatelo ny ampitana amin'izao fifaninanana ho an'ny division 2 izao
2: ny zavatra tsara tany amin'ny D3 dia niakatra ny laintany nivon'ny D3 raha natafiditra ekipa efatra ny D3 miakatra ny deuxième division dia efa hita hoe tena hoe miatsara le nivon'ny 3e division ny D2 indray dia miezaka manara-dalàna ny ekipa tsirairay indrindra fa ny resaka licence tsy mandevitra mihitsy ny section tsy manana karatra filalaovana fa tsy maintsy manana taratasy ara-dalàna daholo na ny mpilalao mifindra na ny mpilalao milalao ara-dalàna anatin'ny club anankiray.
1: Mbola tsy mahafeno stade ny mpijerin'ny championnat inona fa manana vahaolana amin'izany ny rafitra misolotena ny federasiona ty fotiny fa mavesatra loatra raha ny kloba no hiantoka ny vola hampandehanana ny championnat na ny saison iray mila fanohanan'ny mpijery ihany koa ny fifaninanana federaly toy izao.
0: Taranja baolina kitra section fianarantsoa izay hatrany dia anomboka amin'ny herinandro avy io ny tournoi de vacance ho an'ireo katita kely arao vetrany ary
1: toy ny santona dia hahazo sehitra indray ireo katita kely any anivon'ny ecole de foot amin'ny tournoi kilonga ho avyn'ny barea izay mahalalana ny section fianarantsoa hatramin'izay
2: toy ny fanao isataona dia mikarakara an'le tournoi de vacance kilonga ho avy ny bareany section fianaratsoa izay hanomboka amin'ny alatsinainy sy talata ho avy izao ato amin'ny stade moderne ihany moa ny anaovana anazy mandritry ny volana gilet ny fifaninana noho ny katita kely hoe manaintana ho an'ny ray aman-dreny rehetra mba ho tonga hijerin'izany fifaninanana katita kely izany.
1: Mbola ireo izany ilay noho ny hiditra an-tsehitra fa ho avy eo ireo sokajizokiny aorinan'ny favitanyny fanadinam-panjakana
2: ny kategori andraisan'ny tournoi de vacance ny katita kely dia manomboka amin'ny 17 jusqu'à 17 misy zany ny 13 11 9 17 dia ny 13 sy ny 7 ary ny 9 no manomboka amin'ny alatsinainy rehefa vita kosa ny fanadinana BPC dia miditra mandray anjara indray ny mpilalao 5 taona hatramin'ny 7 taona
1: lalao izay ho totosana ao mikianja ampasambazaha avokoa.
0: Taranja kickboxina kosa indray notsenaina androany isetra ny aina izay nahazo ny medaly volamena tamin'ny championnat d'afrique izay nitanterana tany Cameroun. Andrasamy.
1: Nandromaka medaly misa 20 i Madagasikara nandritra ny fiadinany amboarany Afrika 20 ny taranja kickboxina natao tany Yaoundé Cameroun 15 hatramin'ny 17 jona lasa teo 4 azo ireo dia medaly volamena 3 volafotsy 5 alimo misa 50 ireo atleta malagasy nitondra avy ny voninahim-pirenena ka isan'izany isetra ny aina bienvenu tao amin'ny kluba kitana rojo creu fianarantsoa kluba misyny maître rojo kickboxer isan'ireo namolavola akoatra ny kluba tany ambalavao ihany koa fitsenana natao androany no karakarainy fitalavaparitry ny tanora sy ny fanatanatena matsiatra ambony fantatra teto fa noho ny tsy mahita nytoerana ny lehiben'ny faritra matsiatra ambony sy ny lehiben'ny fileovana lasa niatrika nisan-keritaona ny toby anan-kerana dia lamina amin'ny herinandro ny fandraisana ity atleta nitondra avo ny voninahim-pirenena ity.
0: Alohan'ny idirana amin'ny zanam-pandaharana samihafa dia ho arahantsika manaraka eto ny feon-gazety famitinana ny gazety La Croix ny Madagasikara laharana 27/7 ho an'ny volana Jolay. Georgette Razafindramaka.
3: La Croix ny Madagasikara gazety ny fifondrona ambenin'ny eveka mivoaka isam-bolana laharana 27/7 ary misy pejy

0: enina ambin'ny folo, pejy voalohany, fanombohan'ny resaka ny fanaovan'ny gazety La Croix an'i Madagasikara sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grez mialohan'ny andaozany an'i Madagasikara resadresaka tamin'ny teny frantsay. Fanadika malalaka toy izao: mino izy fa tena ilaina ny fanofanana ireo mpinitsotra mba hanova ny fiarahamonina malagasy avy ao anatiny. Pejy faharoa, andavanandrom-pinoana, eo ny tambajotra mpivavahan'ny papa maneran-tany fa eo koa ny fandalinana ny teny fiainana. Politika amin'ny pejy fahatelo, iresahana fiainam-pirenena: mbola mety ho tanin'ny siansa ve Madagasikara? Fandiniana mety hanampy amin'ny fanavaozana ny fampianarana amin'izao vaninandro mampiazakazaka ny teknôlôjia sy ny fifamatorany amin'ny fivoaran'ny siansa ary ny resaka nomerika izao. Matonda atsoratra amin'io pejy io rano ny valaparie: mila hianarana ny fitiavatanindrazana rehefa lasa ny vazaha mba hanorenana firenena sy vahoaka ary fanjakana tokana. Fanadiadiana amin'ny fiteny frantsay amin'ny pejy fahaefatra: iresahana de karena, un pays riche, une population pauvre, l'urgence d'agir. Angom-baovao amin'ny pejy fahaenina: toy ny fisoratana anarana biometrika natao teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny tetikasa prodigy. Ny fiadina ny amboara eran-tany na mondiala 26. Pejy fahavalo: mbola iresahana politika, andeha ho fantarina: fahaleovantena sy ny 26 Jona 26, mitaky fitiavatanindrazana marina ny fampandrosoam-pirenena. Akoa ny nosy amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo, vaovao ny diosezin'ny Fianarantsoa nankalaza ny 53 taona ny seminera zokiny Masindahy Joan Batista Vohitsoa ny alarobia 26 Jona 26. Tetsy hiteroa amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo, hevitra fivondronamben'ny evekan'ny Madagasikara sy ny raharaha politika: tsy mpifahavalo ny fiangonana sy ny fanjakana, asiana teny manokana eto ny fifandraisana eo amin'ny eglizy katolika sy ny fanjakana. Sehatra roa lehibe eto anivon'ny firenena izy roa ireo, samy manana ny satany sy ny andraikiny ary ny tanjona kendreny avy. Vina iombonan'ny roa tonta ny famaliana ny filan'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena. Amin'io pejy io ny fampitam-baovao momba ny fitsaraha-miaramila hanomboka ny 4 Jolay hatramin'ny 5 Aogositra 26, ny fitsarana miaramila ho anina Antananarivo; hanomboka ny 15 Aogositra 26, ny an'ny faritra ary eny amin'ny tobo miaramila sy ny biraom-panjakana ifotiny no hahafahan'ny rehetra mahazo ny tetiandro sy ny fandaharam-potoana. Voakasika izany ireo zatovolahy sy vavy 5 folo hatramin'ny 13 taona. Pejy fahenina ambin'ny folo, finoana, fankalazana ny 100 taona nahaterahany Mompera Venance manifatra any an-danitra 26 Jun 26 Jun. Isy sorona masina ao Nosifaly diosezina Ambanja ny alahady 20 Jolay 26 Jun. Izay ny famitinana ny gazety La Croix ny Madagasikara amin'ny ray volana indray.
1: Hitamiza anam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika somaiso voaray makasika ireo andiana tanora manao herisetra eto an-tanàna arovetrany ary.
2: Makasika ny tsy fandriam-pahalemana no SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra taterina eto androany. Makasika ny gang de fianara: isaorana ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana fahengany mba tsy ho resin'ny tsindry ny intervention ianareo mpitsara fa hanomesazy sahaza izay fandikan-dalàna misy na zanak'izy ireo na zanak'izy. Engane asa hijoro hatramin'ny farany ihany koa ny viktima fa malaza ratsy loatra ny tanànantsika. Laharana andefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra: 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
1: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany dia andao raha antsika vetivety ny zanam-pandaharana andavanandro iarana amin'ny Balbina.

0: En davanant d'un tonton pal, vite on retient télévision de Sofia, monsieur Artia, farta satuk. Ma fan arrête au coup, mon yandron de tungan lela, ma nona y Artia.
1: Shalom, tonton pal.
0: Ah, resa resa omnem, kaske anti satuk atie.
1: Kaske anti satuk atie, tonton pal, pati, hot shot jam, fitam, sati, wefa, manuto, ma fan a niadra. Tinatum tano pila niadra, mande niadra, na sekante mil. Tinatum dry so shank, tinene bundua, mande na karante mil. Toerana ahitanareo ana rehefa andavanandro dia ny ampasambasa andoma eny misy namako dolo eny mivarotra nytory satroka
0: afaka miady faritra ohatran'izany a
1: ny miadimiady faritra kely aloha zany amin'ileny prix efa nitanaytea
0: quartier aiza ny tena hoe mpividy satroka to anaranytsoa arty
1: raha ny tena mpividy satroka aloha zany a ohatra ny vidividy daholo satria nytoetrandro efa mafany
0: aiza ny tena toerana mahazatra anao zany raha hoe hijerenao zay
1: raha mipetraka iah zao dia mitena toerana ahitana anay dia ampasambasa
0: mety malafo satroka firy isan'andro iary ty
1: raha mandeha aloha zany tena dia eo amin'ny dimy ambifolo eo
0: mandamina tsara mihitsy a entano ary nivoaka ny fianaratsoa hividy satroka amin'ny ary ty
1: fanatanana ho antsika ety fianaratsoa amin'le momba satroka ee efa mafana zao ny azy dia tongava ny ampasambasara tsy mifankahita eny ampanodinana atika eo ampasambaza kaiky ny rijalabasy maitso nytoerana ahitana re
0: mahafinaritra e eto mpamaranana inona ny mba fialambolin'ny sery rehefa faraparan'ny herinandro
1: fialamboly koa zany lefa faran'ny herinandro dia milalina labolina miaraka amin'ny boakely eo andavale
0: ankasitahana tompoko.

0: Mananimbohitra ny Jiolahy ao Haiti. Roa volana izao izy ireo no tafiditra ho an-tanàna ny Marchand de Saline ary efa misolo ny andraikitry ny fanjakana. Miaina ny tahotra sy mahatsiaro tsy misy mpiaro intsony ny vahoaka ka mangina. Efa nanao didijadona ireo mpitarika taoriany ny nanafoana ny komisaria sy ny tribonaly ary nanesorana ny ben'ny tanàna. Ny nahatafidirana tao an-tanàna, ny kiatona avokoa ny sekoly rehetra, nisy ihany ny taletsekoly, ny fampiresaka tamin'izy ireo ka nanambarany amin'ny hiverenany ankizy rehetra mianatra saingy tsy misy sa maneho hevitra fa manaratra ny rano. Mbola izy ireo no mitaky ny hetra amin'ny mpamboly sy ny vola fampandehanan-drara amin'ny sekoly. Araka ny fanadiadinin'ny manam-pahaizana, tetika ireo Jiolahy ny hiditra amin'ny tanàn-dehibe hiara-monina amin'ny vahoaka, tanjona amin'izany ny hanao takalonaina raha misy fidiran'ny polisy an-tsehatra.
1: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasa itony vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana fiainankoro ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny irinany mety ho toetry ny andro rampitso sabotsy faefatra ny volana jolay taona 2020. Ny tena koza dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
2: Manohitra ny arabaka plasy fivavana manaraka ny mety ho toetry ny andro sabotsy kosa dia noho ny fandalovan'ny ray rindrindrahona ato atsimo Madagasikara dia tombanana isiorana tandrefindrahona any amin'ny faritra atsimo atsinanana ary koa ny morotsiraky taolanaro andrahona amin'ny ankapobeny iny faritra atsimo nosy iny andrahona amin'ny tsitokotoko ny faritra dianany ilany atsinanany sofia sy ny faritra sava ambatosoana ranjorofa mety isy moa ny orana miatoato hoaniny morotsiraka avaratra atsinanany ny ambiny kosa dia hijanona homaina ny andro amin'ny ankapobeny maripana ho an'ny androny sabotsy sy 3 degré maripana vinavina ambany indrindra ho an'ny afovoantany 3 amby roapolo hatramin'ny 4 amby roapolo kosa maripana ambony 7 amby roapolo hatramin'ny 4 amby telopolo ny any amin'ny ilany andrefa naratoboka 5 amby roapolo hatramin'ny 3 amby telopolo kosa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana raha ny androny alahady kosa dia tombanana isy orana miatoato any morotsiraky sava ambatosoa analanjorofo anorana tandrefindrahona any amin'ny faritra fitovinany atsimo atsinanana ary ny distrikany taolanaro andrahona amin'ny tsitokotoko any ilany atsinanany afovoantany toy izay koa ny faritra atsimo nosy iny andrahona vitsy na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisany maropana ho an'ny androny alahady 4 hatramin'ny 3 amby roapolo degré ny afovoantany 5 amby roapolo hatramin'ny 3 amby telopolo ny morotsiraka atsinanana ratoka 7 amby roapolo hatramin'ny 3 amby telopolo kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo antianio ty mamifitananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mitatara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sophia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
2: Ny fisaorana ho antsika rehetra manaraka ny Radio Sophia amin'izao alin'ny andro zoma 3 jolay izao. Toy ny mahazatra antsika dia manaraka ny mozika rotsa isika manomboka izao amin'ny valora sasany izao ka hatrany amin'ny 6 ora. Ao ambadik'izay kosa moa dia rahanetondray ny 103 nostalgie. Ny fanirinay dia ny azontsika rehetra fafinaretana ampanarahana ny Radio Sophia isaoranareo koa ny safidy miaraka amin'izao onjam-peo ny 3 MHz.

0: Iroso anatin'ny fandarana mozika rotsa isika izay isorana be dia be mo fa misy namana mifandray dia mamatsy hira vaovao misy ankora hira izay tsy nieritreretina mi mbola any foana fa izany hira izany a dia ifampizarantsika tanatin'ny atsazakadiny eo tanatin'ny fandarantsika dia mahazo fafinaretana daholo.
1: Mozika rotsa telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika roots telpolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Am sivur, e domni Sofia Radio.

0: mozika roots telpolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Hey! Efa ny novele vaovao, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50 entiko to le mobile menaka varotan'ny galana on manao an'izay. Lasa 4,000 fotsiny litatra. Mobile ny menaka fantadada eratany be. Eloa, andao aingana nantona vetrany ny misy tasy ao galana sao de lany ny entany. Andao are! 4,000 ny litatra amin'ny mobile super 1020W50 na vidy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao galana. Akakenao angafizin'ny tolotra vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
3: Fikira manelanelana ny an'ny zany rantsika amin'ny toshiki shojima izany izay etika manon'ny fiarana satria mivadika gadina hafa ndray zany tsika manomboka eto hitra anatin'ny centre nostalgie.

Hitra anatin'ny santaonastandri isika afaka fitana fo fampatsivina ihany an'izay mitady azy ny toeram-pivarotam-panafody miandry raharamo zao alizao manapatonga ny rapitso efatra jolay mitataovina indray dia ny pharmacie de Betsileo Antarandolo izay azo antsoina amin'ny 0381 10 501 25. Ny pharmacie iray kosa dia ny pharmacie Mamosoa eny Antanifotsy 0 34 65 917 42. Dia mirahasoa rary fiverena fahasalamana aingana ho andreo tsalama dia makahery antsika rehetra any koa tsika zany anaty ny fialasandrarako amin'izao ali jan. Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Ya manolotra ny raba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity kasitrako hatrany safidinao an miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjape sofia namana sioro no hiaraka aminao eto an lasaka roa minitra ny amin'ny folora alina mbola tsy dia tena hoe afaka mivalampatra aloatsika amin'ity alina ity eny afaka mangatakira ianao an afaka lahatra anao amin'ny sms ianjay irangatahanao zay an fa ho alefako eto a fa ny mety ho famakina message ny fandraisana antsomivantana mety tsy misy fa alefaso fa hitako zay sms anao zay an dia alefako eo ianjay ira nangatahanao a izay mety any amin'ny ady hanao antsika vao tena norma sara vao tena afaka mivalampatra ao anatin'izay fangatahan-kira sy famakinany sms asika mpiaino izay efa dia mirary alina mahafinaritra mirary tontolo alina sambatra ho asika rehetrarehetra mirary ihany koa fahasalamana ho an'izay sy de salama ihany koa moa zany amin'ity alina ity fa dia alefaso ny sms zareo an fa ho alefako eo ny iranao

ましたよ。

May 5th, 1993.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.